Oh.

0: Sounds like a little bit of a problem.
1: All right.

0: Right on, right time. Right place.
1: Hooray! Hakeudu hoitosanotaan kappaleessa.

lean in the red and the rhinestone. Do you mean?

Okay.

Yeah.

podcastissa 8 kosteet lähetyksen pariin. Tänään voisi pitää sellaisen spesiaalilähetyksen. Jyrok viikonlopun kunniaksi, tai itse asiassa Hearin kunniaksi. Ja sumuposattoja keikkaa hehkuttaakseni. Voisi soitella tänään aika paljon sumuposauttajan musiikkia. Mut jotain muutakin kyllä. Koittakaa jaksaa pysyä linjoilla. Ja tulkaa ihmeessä viikonloppuna Jyväskylään. Täällä on festarit. Olihan siellä pari ihan mielenkiintoista juttua. Jyrokissakin. Ainakin PK Keränen ja... mitäs muita? Mä en nyt muista. Mutta tässä lähetyksessä keskitytään pitämään yllä hearteltamaista tunnelmaa. Tervetuloa.

Out there.

bändi The OK, vai mitä sitä nyt ikinä lausutaankaan, musiikkia länsinaapurista, Lost in Space. Nyt vanhaa materiaalia. Tää on The Golden D, biisun Freaky Dancing, pientä New Order fiilistelyä.

tämähän meni tämmöiseksi puoli diskoksi, mutta ei se mitään. Siinä kuulitte Miharu Koshi ja Skandar Knights. Nyt pannaan aalto-aiheista sumuposaatteen musiikkia. Tästä on muutamakin kipale. Digitaali aalto ja kesän kunniaksi.

aika nättiä Klaus Schönningin musiikkia. Lokrin Rescue. Ensimmäinen tunti alkaa olemaan ummessa. Kosteita numero 8:ssa. Seuraavana, tässä tuntuu jotenkin olevan nyt sellainen keväinen kiimateema. Meneillään aika huolettomasti. Jatketaan sillä Sexual Healing Demonilta. Kosteet pikkarit.

Kuuntelet siis kosteita pikkareita. Tässä soi Tafese Tesfaye. Meniköhän se oikein? Kyllä meni. Tafese Tesfaye. Ja jumalauta, tässähän tulee turistua. Turistua enemmän kuin mitä oli ehkä tarkoitus. Ei se mitään. Seuraava biisi on Alex Sima et Online orkesterilta.

Kuuntelet kosteita pikkuhousuja. Se oli Hybrid Kids. Do you think I'm sexy? Lähetyksen teema on Passelilla kevät kiima kohti. Kiivas kevät kiima kohti kesää. Jatkuu vielä reilu puoli tuntia. Toivottavasti oot hykerrellyt edes välillä tämän session aikana. Ja nyt lisää musiikkia.

Siinä tuli jälleen sumuposautta ja Ainiklein Nachtclub osat 1 ja 2. Tulkaa kattoon keikkaa. Perjantaina. Hearteltaan. Jyrokin yhteyteen. Perjantaina soittaa siis Sorsa myös. Teltassa muistaakseni 9:30 aikaa taisi olla se ja SP sitten. About 11 maissa luulisin. Siellä on Yamaha Soundia luvassa ainakin.

con los Living the Livings. Täytyy tässä vielä, ennen kuin lähetys päättyy, niin mainostaa kertaalleen tulevaa viikonloppua perjantai-lauantai. Jyroksis Jyväskylässä, Ilokivessä ja Hearilla. Omat kevät pörinät siellä sisäänkäynnin vaikutuspiirissä Hear-teltassa. Mainostin tuossa jo perjantaita ja olen mainostanut tätä lauantaitakin. Mainostetaan nyt vielä kertaalleen siis lauantaina Statua. Mikäs se nyt oli? Statua. Sonus. Anteeksi, jos meni väärin tää. Ja sitten Jukka Nuusiaisen seikkailuja myös luvassa lauantaina. Statua Sonus taitaa soittaa 9:30 maissa silloin lauantaina. Jukka sitten Pekko Keräsen keikan jälkeen, eli se on varmaan sitä jotain 10-11 maissa. En muista nyt ulkoa tuota aikataulua. Mutta tervetuloa paikalle. Ja niin, 8 kosteita lähetys. Kosteet pikkarit on lopuillaan. Pistää tähän tunnelmapala vielä loppuun.

0: Täällä on Voitto Talonen Lahdesta. Teille Lahden messujen todelliset tekijät.
1: Turpa kiinni, Voitto.

0: No niin, haluaa kuulla tätä jotain jo. Terve vain sinne vastaanottimien. Joo, en vitut. Tämä on nyt sitten tämmöinen minun uusi ohjelma. Sinne näköjään Kyösti laittoi nimen Keskiviisto. Olkoon näin. Olisin voinut kutsua tätä myös nimellä Kassumessu vanhaan tapaan, mutta ei niitä nyt jaksa aina kelailla. Ja muutenkin siinäkin soitin yleensä pelkästään lähinnä vinyyleen. Tällähän mun piti itse asiassa aloittaa, vähän unohdin. Laitetaan se nyt. 56 bars.
1: 1, 2, 3.

Joo, se oli Jim Pembroke aliarvostetulta albumilta Party Upstairs, joka on ensimmäinen, no ei minä tiedä, mutta tää on digitaalinen äänitys, aika tommonen kireä soundi. Ja tämähän on tehty, tää on sen takia ilman rumpuja, kun tämä Pembroken pitkäaikainen aisapari Ronnie Österberg oli juuri hirttänyt itsensä. Ja tässä on aika hauska meininki, kun tää on niinku, tässä on aika paljon tämmösiä niinku ryyppäilybiisejä ja sit semmosia aika herkkiä lauluja. Sä vollotetaan John Lennonin perään ja muitten kavereitten. Helvetin hieno. Mutta joo, jos sattuu olemaan siellä parempaa juomista käsillä, niin siitä vaan aamuhan se voi alkaa nytkin. Aalla. Itse otan 5.

0: kollaa kestää, mutta nyt lähdettiin Neuvostoliittoon.
1: Tämän bändin nimi on Paanin kuoro.
0: Paanin kuoro. Mulla on tää hikitauhat julkaisuja. Ehkä maailman paras kasettilafka. Tässä on nyki.
1: Joo.
0: Vittu. Mulla on tässä ohjelmassa nyt niinku vähän erilaisia tämmöisiä teemoja, joista mulla ei itselläkään kauheasti mitään hajua. Mutta mä kävin tuossa kulttuuriretkellä Sysmässä syksyllä. Sieltä yritän etsiä jotain raporttia siitä. Ja sitten soitetaan vähän semmoista kaikkea urheilumusiikkia ja sitten tämmöisiä kaiken näköisiä dynamiittiralleja ja muita. Ehkä vähän countrya ja westernia myös. Otetaan ensimmäinen dynamiitti-aiheinen kappale. Sen esittää meille Kevin Coyne. Sori, Neuvostoliitto, olet liian pitkä. Eikä mitään kuulu. Noni. Kevin Coyne, Dynamite.

0: Eiköhän ole aika ensimmäisen urheilukappaleen, nimittäin
1: urheilustahan se käy tuo hermoromahduskin. The splits. Ei ku split by the groundhogs.

jäänyt tuota, käytössä grillillä ja 21 ja se on puolet hampurilaista. On kyllä kylmänäkin ihan hyvä. Nimittäin kannattaa muistaa syödä. Syödä kannattaa muistaa. Mä oon myös kokenut viime aikoina, että toi juominen kansa auttaa joskus.

Oi vittu. Mitähän tuon jälkeen pystyy laittamaan? Oli Townes Van Zandt elokuvasta Heartburn Highways kappale Waiting Round to Die. Laitetaan rockia. Seuraava bändi on nimeltä Dynasty Kriis. Kappaleen nimi on Skitsomania, eli urheiluteemalla jatketaan. Eiks kuse mua, jos nyt on vähän vittu naarmunen leidun?

0: Colored Balls.
1: Kiitokset Pupuhuhtaan näistä levyistä.

0: Itu.
1: Itu. Itu.
0: Halo, halo, halo.
1: First story. Ingenting.
0: Tetap. Mä pääsin käymään tuossa toisessa viikolla Ruotsissa elämäni toista kertaa. Ensimmäisen kerran oli joskus 87 ehkä, ja piti sanoa, että en sanonut. Mutta mä ostin sieltä yhden tämmösen levyn, tämmönen bändi kuin Battat for Truppel Malmöstä. Ja nyt vasta mä huomasin, että näillä on tämmönen biisi kuin Kungen heter Jandek. Kungen heter Jandek. Joko tiedätte, mistä puhutaan, tai sitten ei.

Joo, olispa tajunnut elvistellä reissussa näille jätkille, että kuka on soittanut Jandekin kanssa samalla keikalla. Joskus Keijon kanssa päästiin lämpäämään. Ei kyllä puhuttu sanaakaan Jandekin kanssa. Se vaan muistaakseni räpläsi jotain älypuhelinta siellä ja Salkun kanssa ja sitten välillä se soitti jonnekin varmaan jokin sinne Texasiin, että miten se bisnekset menee. Mitä mun piti tässä olisi teille nimittäin melkoista musaa. Sami laittaa täällä internetissä viestiä, että uskaltaisikohan sinne tulla kattoo. Kyllä tänne uskaltaa tulla. Kymästi. Tuo Sami mulle vissyy. Tuo vissyy. Se vitussa ne kaikki linkit on, mitä mä oon laittanut tänne. En ymmärrä. Kaikki on kadonneet. On tää aika huvittavaa. Mä tuijotan täällä internetin ruutua ja puhun teille. Te luultavasti tuijotatte internetin ruutua ja näin poispäin. Kikkelis, kokkelis vaan. Mitä vittua? Kaikki pelastakaa mut. Se helvetin hyvä artisti, jota voitan vain aamulla linkkaan, niin sitä ei löydy mistään enää. Kaikki on kadonnut. Saatana. Se tuli varmaan liian suosituksi, nyt sitä ei voi enää. No joo. Vandert for Truppel voi jatkaa tässä. Tää on hieno biisi. Jahar Ingenti. Hieno bändi. Toivottavasti saadaan ne tänne syksyllä kiertueelle. Näin olisi kova tavoite. Ehkä syyskuussa. Joo.

Otetaan vielä yksi biisi. Ruppeleilta. Rupparit. Tää on meidän Ruottiroudari Teemu suosittu biisi.

0: Okei. Alkaa vaikuttaa siltä, että minun pitäisi ehkä
1: lähteä tupakoimaan. Ehkä lähden tupakille, jos Sami voi ehkä vaihtaa seuraava biisin. Ensin

0: ensin laitamme Wilco Johnsonin Solid Senders LP:ltä kappaleen Burning Down. Musta tää on helvetin hyvä. Sen jälkeen Kevin Coynea lisää, koska sitä ei välttämättä kaikki ole sillä lailla hirveästi kuunnellu. Tässä on Coynen tämmöseltä aliarustetulta Matching Head and Feet LP:ltä kappale Lucy. Musta se on ainakin ihan saatanallinen rumpukomppi. Ei kun laitetaan sen ennemminkin toisinpäin. Laitan ensin, ensin Kevin Coynen kappale Lucy ja sen jälkeen tulee Wilco Johnson's
1: Solid Senders. En kyllä
0: suosittele tupakointia kellekään, nimittäin tässäkin niin kuin missään helvetinmoiset rallit. Okei, okay, go!

Wilco fucking Johnson. Saatana, sekin on mennyt hankkinut syövä itselleen. Ei voi mitään, kaikkihan täällä lähtee joskus. Oltiin muuten kattoo Wilco Johnsonia Tavastialla tossa vuosi sitten aika lailla. Oli kyllä hieno konsertti, täytyy sanoa. Ja jossain vaiheessa siltä meni kieli poikki, enkä ole ikinä nähnyt kyllä niin hienosti hoidettua kielen poikkeamistilannetta. Ei siinä mennyt varmaan puolta minuuttia, kun se kertoi jotain hassua juttua siinä ja heitti kielen yleisöön. Joku jätkä siinä eturivissä tietenkin nappasi ja mä siinä aakalia päissäni menin sinne hösöttään, että ei vittu, Wilco Johnsonin kieli. Ja sitten se oli hirveen tarkkana tietenkin tästä relikistä ja miksikä sit sanotaan, onko se relikki? Joo, pyhäin jätös. Niin mutta mä kinusin, että saanko mä koskea sitä. Ja mä sain koskea melkein Wilco Johnsonin munaa. Kun oltiin just lähdössä keikkareissulle tuonne Keski-Eurooppaan, niin sain siitä sitten vähän jotain tämmöstä mojo. Nyt vois kyllä lähteä pois Jyväskylästä hetkeksi.

0: Patria libre.
1: Patria muerte.
0: Venceremos.
1: Tervetuloa rakkaat jyväskyläläiset ja Jyrok-ihmiset ja kaikki muutkin läsnäolijat tämän vuoden 2012 Jyrokkiin. Me Hyvä. Toimimme juontajinanne täällä Jylavalla tänä iltana. Minusta katsottuna vasemmalla presidentin ministeri Joonatan Virtanen.
0: Patria libre. Ja minusta katsottuani oikealla Anrechts, rakkauden presidentti, ajatusten Tammerkoski ja Viinikan Nero, presidentti Miettinen.
1: Patria muerte. Täällä kaikista äärimmäisenä vasemmalla teistä katsottuna mystinen saksalainen vastaistuu.
2: Ich bin der große Hans und man hat mich mit dem Tier gekreuzt.
1: Eli hän on Gross Hans. Ja hän on eläimen ja ihmisen välimuoto tai jotain sen tapaista.
0: Risteytys, aivan oikein. Tervetuloa, Gross Hans.
2: Vielen Dank und meine lieben Kinder, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Rakkaat lapsukaiset, paksukaiset, hän haluaa toivottaa teidät myös sydämellisesti tervetulleeksi.
2: Ja heute hier bei Jyrok werden wir mit einem Boot starten.
0: No niin, ja tänään sitten Jyrokissa aloitamme yhdellä bootilla, vai mikä se oli?
2: Das Boot. Dieses Mal wird es nicht 7 Stunden dauern, bis der Konzert vorbei ist. Und ich hoffe mal, dass die Leute nicht von Alliierten getötet werden am Ende dieses Konzerts.
1: Hän sanoi, että musiikista ei ole paljoa tietoa, mutta toivottavasti tiedämme tämän niin kuin seuraavan 7 tunnin aikana musiikista paljon enemmänkin tai jotain.
2: Ja genau, das muss man alles nicht wissen.
0: Artisti on siis Vene. Toivotetaan tervetulleeksi Vene.
1: Vene!
2: Vene!
0: Helvetin hyvää!

Hogy meneszülem, ha

0: Kiitos.
1: Tämä on Radio VR.

Tervetuloa. Tässä on Kassumessu 30. Tämä on Billy Boys. Kohta kuulemme... No niin.

0: Nein.
1: Terve.
0: Rikoa tässä tämmöset jotku hevoskärrykki. Oikeastaan on sen verta väsynyt tässä, että en taida jaksaa muuta kuin laittaa tuon keikan pyörimään ja jääköön kassumessu tällä kertaa 30.

Tässä siis The Puute-yhtye, Helsingin lepakkomies ravintolassa. Ensimmäinen 10.2010 kasetille äänitettynä. Tästä konsertistahan on tulossa myös vinyyli LP-levy kuulema myöhemmin. Mutta se varmaan kuulostaa vähän erilaiselta kuin tämä lavan vierestä kasetille napsattu. Se siitä selittelystä ja lähdetään kuulottelemaan.

方だ。

Seuraava biisi sai inspiraationsa aikanaan. Kaiken maailman paskatoimittajien reaktiosta Dylanin popiin ja Tampetien The Heartbreakersien ekaan Suomen konserttiin, joka sattumoisin pidettiin erään paikalla olevan erittäin lovely young ladyn syntymäpäivänä. Iltapäivälehtien lööpit oli tätä tasoa. Dylan on loppu ja Tom Petty. Helsingin Sanomien mielestä se oli ikävystyttävää määyntä ja rämpytystä. Mikä ei ole kauhean kaukana, tai ei ole kauhean kaukana sitä, mitä Tampereen oma kokoomuksen äänen kannattaja Aamulehti kirjoitti aikanaan Liimanarinasta, että huutoa, örvellystä ja rämpyttelyä. Anyway, fuck all those people! Tää on eräänlainen uskonnonvastainen rakkauslaulu meidän 7. vai 9. alkeelta. And it goes like this! Woo! Yeah. Woo! Yeah.

Tyhjä tuoppi, tässä tyhjä. Heti.

päris pereteel nagu tuleb katta tänast paska.

0: pikapiisiä tää kertoo.
1: Naapurin pojat
0: vitut yhteistään!

Siinä kuulitte. Mä en jaksa soittaa muuta. Ensi kertaan. Tää on tän uuden Billy Boys -sinkun B-puoli. Vanha tuttu. Tease me. Hirvetä puhua tää päälle, mutta... ostakaa levy. Seuraava kassumessu tulee ehkä livenä Helsingistä 16.11. jossa on siellä keskustan trendikuppilassa sitten sivistyneesti. Ja tai ehkä jopa ennen sitä Unkari kautta Romania -spesiaali. En tiedä, saa nähdä, että miten tässä ehtiä jaksaa. Vähän hankalaa, kun ei nyt oikeastaan tänne kotonakaan voi olla, niin... kaikenlaista sählinkiä tässä hieman, mutta katoillaanpas. Tässä voinen möläyttää, että en möläytäkään mitään. Hei hei!

järjestyksessä 8 kosteet lähetyksen pariin. Tänään voisi pitää sellaisen spesiaalilähetyksen. Jyrok viikonlopun kunniaksi, tai itse asiassa Hearin kunniaksi. Ja sumuposattoja keikkaa hehkuttaakseni. Voisi soitella tänään aika paljon sumuposauttajan musiikkia. Mut jotain muutakin kyllä. Koittakaa jaksaa pysyä linjoilla. Ja tulkaa ihmeessä viikonloppuna Jyväskylään. Täällä on festarit. Olihan siellä pari ihan mielenkiintoista juttua. Jyrokissakin. Ainakin PK Keränen ja... mitäs muita? Mä en nyt muista. Mutta tässä lähetyksessä keskitytään pitämään yllä hearteltamaista tunnelmaa. Tervetuloa.

0: inside, it shows you what they do. Gold is always in win. You've got to find something new. Remember, winning is everything. Because everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. The strong take from the weak. The smart take from the strong. Some find what others see. The competition goes on and on. Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. It's all in the figures and fractions, and how much you can advertise. Give me a piece of the action. We'll call that free enterprise. Cause everybody loves a winner. Whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. How do you spell success? Can you cut the want to need? Is it okay to settle for less? Do your regrets outweigh the greed? When everybody loves a winner, whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. Yes, everybody loves a winner. Whether it's the saint.
1: Tässä äänessä Hardly Seen White, todella loistavaa yhteiskunnallista matskua. Niin tosiaan pitää vielä mainita, että herteltässä Jyrokissa perjantaina ja lauantaina noin kahden päivän aikana siis esiintyy toki muitakin akteja kuin edellä mainittu. Perjantaina Zorse. Nice band. Ja siis näkemin myös sumuposaatta ja perjantaina, lauantaina sitten. Mitä se nyt oli? Ei muista ulkoa pitää tsekata. Ei ollut tuttu se. Mä natkais vähän. Statua Sonus. Lauantaina. Ja lauantaina myös. Mä en tiedä millä nimellä tää menee, mut jotain rapakallio meininkiä ilmeisesti. Jukka Nousiaisen. Tuotoksia. Eli siis pakko vielä mainostaa tyypeille, että jos oot perse auki niin kuin meikä, niin tuu herteltaa, ei maksa mitään. Siellä on live-musiikkia myös molempina iltoina ja öinä. Ja sit levyltä tulee kans kovaa kamaa, ihan taatusti. Niin. Ei oo pakko mennä festeille, voi hengätä siinä ulkopuolellakin. Nähdään siis.

bändi The OK, vai mitä sitä nyt ikinä lausutaankaan, musiikkia länsinaapurista, Lost in Space. Nyt vanhaa materiaalia. Tää on The Golden D, biisin Freaky Dancing, pientä New Order fiilistelyä.

Tähän meni tämmöiseksi puoli diskoksi, mutta ei se mitään. Siinä kuulitte Miharu Koshia, Skandar Knights. Nyt pannaan aalto-aiheista sumuposaattojen musiikkia. Tästä on muutamakin kipale. Digitaali aaltoja. Kesän kunniaksi.

Pakko laittaa viime lähetyksestä. Yksi biisi uudelleen. April Dawnin Love Crime. Crime.

aika nättiä Klaus Schönningin musiikkia. Lokrin Rescue. Ensimmäinen tunti alkaa olemaan ummessa. Kosteita numero 8:ssa. Seuraavana, tässä tuntuu jotenkin olevan nyt sellainen keväinen kiimateema. Meneillään aika huolettomasti. Jatketaan sillä Sexual Healing Demonilta. Kosteet pikkarit.

Siis kosteita pikkareita. Tässä soi Tafese Tesfaye. Meniköhän se oikein? Kyllä meni. Tafese Tesfaye. Ja tuota... Jumalauta, tässähän tulee turistua. Turistua enemmän kuin mitä oli ehkä tarkoitus. Ei se mitään. Seuraava biisi on Alex Sima et Online orkesterilta.

Kuuntelet kosteita pikkuhousuja. Se oli Hybrid Kids. Do you think I'm sexy? Lähetyksen teema on Passelilla kevät kiima kohti. Kiivas kevät kiima kohti kesää. Jatkuu vielä reilu puoli tuntia. Toivottavasti oot hykerrellyt edes välillä tämän session aikana. Ja nyt lisää musiikkia.

Siinä tuli jälleen sumuposaatta ja Einklein Nachtclub osat 1 ja 2. Tulkaa kattoon keikkaa. Perjantaina. Hearteltaan. Jyrokin yhteyteen. Perjantaina soittaa siis Sorsa myös. Teltassa muistaakseni 9:30 aikaa taisi olla se ja SP sitten. About 11 maissa luulisin. Siellä on Yamaha Soundia luvassa ainakin.

quello Levy and the Livings. Täytyy tässä vielä, ennen kuin lähetys päättyy, niin mainostaa kertaalleen tulevaa viikonloppua perjantai-lauantai. Jyroksi Jyväskylässä, Ilokivessä ja Hearilla. Omat kevät pörinät siellä sisäänkäynnin vaikutuspiirissä Hear-teltassa. Mainostin tuossa jo perjantaita ja olen mainostanut tätä lauantaitakin. Painostetaan nyt vielä kertaalleen, siis lauantaina statua. Mikäs nyt oli? Statua. Sonus. Anteeksi, jos meni väärin tää. Ja sitten Jukka Nuusiaisen seikkailuja myös luvassa lauantaina. Statua Sonus taitaa soittaa 9:30 maissa silloin lauantaina. Jukka sitten Pekko Keräsen keikan jälkeen, eli se on varmaan sitä jotain 10-11 maissa. En muista nyt ulkoa tuota aikataulua. Mutta tervetuloa paikalle. Ja niin, 8 kosteita lähetys. Kosteet pikkarit on lopuillaan. Pistää tähän tunnelmapala vielä loppuun.

0: No niin, ollaanko täällä?
1: Ollaanko täällä?
0: Kyllä.
1: Vai missä ollaan?
0: Vai missä ollaan?
1: Hyvää iltaa täältä.
0: Hyvää iltaa
1: keskiviisto-ohjelman parista. Täällä on ensimmäinen
0: puhelu tulossa
1: heti studioon.
0: Anteeksi,
1: mä oon
0: vähän
1: myöhässä.
0: Suora lähetys.
1: Joo, just
0: aloitin.
1: Vähän myöhässä. Passahan tänne tulla.
0: En mie olutta, mutta
1: viissy jos.
0: Vissu ja banaani.
1: Oisko kova.
0: Voi hitsi.
1: Kiitos.
0: No niin, nyt päästään aloittaa.
1: Jee.
0: Okei. Moi.
1: Joo, tällä kertaa
0: Joo,
1: tuli
0: tällä
1: vähän
0: kertaa tuli vähän
1: kiire tässä.
0: Lähtiessä.
1: Mutta mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään. Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan. Mutta tästä se lähtee pikkuhiljaa. Biisi on Tykitti kaljaa ja kuoli.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tuntuis olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä. Puukotus, 7-tuumainen. Tykitti kaljaa ja kuoli. Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käynyt. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen tykitti kaljaa ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo Pelli.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa-X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin. Kappaleen nimi on Kesäillan muisto. Tämä on traditionaali.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule kultani, LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupas soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossu ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä, tuleeko tätä siellä. Make Pike Sound.

Joo, se oli makea Pike Sound. Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainnut olla Maken ihan niin kuin kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pikesan suosikkeja, jos joku haluaa. Vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi saatana ihmissuhde lähetykseksi, mutta vittu, laitetaanpa saatana rockia soimaan.

Stop That Train. Totani, joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde rakkauslaulun sen jälkeen vaihdetaan aihetta.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tommonen eko? Breaking down the walls at Gacy's place. Try to get my balls at Gacy's place. All a bloody mess at Gacy's place. Try and kill me now at Gacy's place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKone. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Ai jammu siltä vuorikko. Joo, tosiaan uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa, tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en ole nähnyt niistäkään niin kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta Laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalolla.

0: No niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä country että western.
1: Mä oon niin onnellinen nykyään!
2: Rakas Mopotsou, kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska tää käsimin oli vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero, olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopotsoussa ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaisitte joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutinta.

teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, joita lehtiin talkoon hengittää ja vaimoja säästöön. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista vieraat kuin eri alojen asiantuntijat.

Minecraft.

Gucci Rash. White Rash Time. Tämmösen vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: Laitoin muuten ihan väärän. Laitoin ihan...
1: Ihan väärän biisin soimaan. Vitu kokku.

ihan saatanan hyvä. Pils.

Joo, siinä oli Ees Sarmoet Eliteltä vähän tämmönen rytmibluusimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestys. Sävelmä. Make Pike Sound matkalla mummolaan.

Täällä studioyleisö kiekuu riemusta. Yksi sanoi, että voiko laittaa pienemmälle, kun hän yrittää lukea. Toinen sanoi, että buu. Saatana. Kolmas iloitsee. Mä en oikein tiedä, mitä mä seuraavaksi tässä tekisin. Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

No niin, täällä alkaa bileet olla hyvässä vauhdissa. Vissypullot aukeavat.

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on tämmöstä rockia, saat.

Hei, ennen kuin ihan täysin unohdan, niin nyt täytyy soittaa toivekappale. Tää on tullut tuolta Siilijärveltä asti. The night was so-

se hieno bändi, tämä Up Normal. Mun tuli justiinsa yhteen minulle. Lähdetään takaisin Lahteen.

Tämähän oli tietysti rock-yhteen rock Jyväskylästä. Tietysti nyt me ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon kappale 70-luvulta.

0: mikki jäänyt päälle.
1: Mahtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa, kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvi uusintoina pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Joo, siinä oli Long John Band. Kelkkaani käy. Säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekailla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Mut sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisiin julkaisemassa uudestaan. Mut en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi, mutta nyt tulee saatana. Psykedeliaa Peräkylässä, Vesselumpio.

40 a fight. 54, 40 a fight. 54, 54, 54, 40 a fight. Ah!

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä, kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levyvaihdosta sillä aikaa, kun kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemek tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia. Järkätkää nyt joku saatanainen Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa. Näin kertoo pusikko. Alan miehiä.

Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa. Nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaa noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä 220 kiloa ja maastavedossa 237,5 kiloa. Joten ei aivan turha

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaani.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

verrattuna hirviöni pelteihin. Päässäni jyskytti öinen sahti ja pyysteet aivoissa värisi. Munilla täytetty auton rahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huono, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin hintoja elän. Antoi mulle kovan itsarin, muija taisi tehdä itsarin. Juoksin rekkaa monta heppaa, silloin vihasti ärisin. Ajoin baariin, BC-laarin, rekkani keula

vielä vielä sahti synnyin seutuni. Suolahti silmieni ohi vilahti. Munat täytyy stadin saada, laskia kauppias odottaa. Rekkan eivät pelle kaada, kansa valtuasta kohta saada. Sinervalehdissä huussa yrittivät tiestettä. Rekkani tasoitti autoja kuusin, kyttien housut täynnä nestettä. Hey!

0: piel.
1: Minä olen suuri edustaja, oikea jääräpää ja osaan puskea. Minä hänellä hutkin pökkään ja potkaan. Haisen ja pöydällä
0: ei kukaan ole enkeli
1: kaikki pelkästään.
0: Siimes palaa siitä, missä
1: se oli äsken. Voi kasvaa. Mitä se ei voi? Mitä se ei voi?

dopo. Ei ollut ikipäivinen nähnyt räätälimestaria, eikä se muistanut nähneensä tuollaisia saksiakaan. Ja vallankin räätälin ennen kuulumaton rohkeus tuli sille täytenä yllätyksenä. Se kipitti vikkelään karkuun.

0: Säkkiä olla siellä.
1: Se kauhistui yhä enemmän. Se tiesi, että metsässä oli monenlaisia.
2: Sehän oli tietenkin sirkle, eikä kun siis loop Etelä-Englannista, jolta ne, ketkä on sirkleä kuunnellut, niin varmaan huomasi, että aika hyvin tarkkaan pöllitty riffi. Alkaa olla soitot selällää pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa pääsee vahti. Ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmoinen viikon LP tuossa soittolistalla. Mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronssoni.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä kattoo livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta tota, niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus, tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä, kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatanan festivaaleilla ja muilla. Mutta tota, ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin, ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta tota, joo, radiopuhelimet jää meriin.

paikkaa auringossa vai mikä se on. En mä kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No eihän se tässä nyt mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No,

0: nyt
1: joo. Rakkaus on melko imelää. Mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit kuin Kirjailijan työpäivä, Itsensä paljasta ja Sua pelottaa kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä, siis kuunnellaan minkälaista tää on.

Joo, se semmoinen oli Mouna. Eihän nämä nyt niin paskat chokkatreffit ollutkaan. Bändin kokoonpano, Kari Järvinen, kitara, laulu, Markku Järvinen, basso, Juha Karjalainen, kitara, Pirjo Nordström, laulu, Harri Killer, Tuomikivi, rummut, Yamaha. Kuunnellaan vielä toinen biisi, kun vauhtiin päästiin itsensä paljastaja. Se oli Pirjo Nordström. No niin, nyt tulee itsensä paljastaja. Mouna yllättää sokkotreffeillä.

0: 귀엽다 와. 날아가도 날아가도 날아가도
1: Hei, Mouna. Mouna. Tuli vähän mieleen tuosta ekasta biisistä, tuota Dead at Five, muuten...

Dead End 5. Lisää naisenergia. Lisää naisenergia. Ahon kyllä flikat, jotka tää on tää, mitä mä soitin aiemmin. Helvetin kova.

On kyllä plikat pläjäytty siitä biisi. Saatana. Mitä osaisinkohan mä kertoa vähän faktaa Ahon kylän plikoista? Ahonkylän flikat ovat ehtineet harrastelijayhtiöksi paljon. Esiintymisiäkin on kertynyt heille jo 1000, niistä huomattava osa ulkomailla, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksissa, Puolassa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Kotimaassa näiden viehättävien ilmajokelaisneitojen esiintymismatkat ovat tuulottuneet Pyhätunturille, Lappeenrantaan ja Helsinkiin saakka, puhumattakaan kaikista lähemmistä paikkakunnista. Kyllä, kyllä. Telkkarissakin on oltu syksyä. Mutta kuten tässä sanotaan, heissä ja heidän heleässä laulannassaan on paljolti sitä, mitä on opittu pitämään tyypillisesti suomalaisena. Noiden ominaisuuksien tarkempi analysointi jääköön kuitenkin itse kunkin

Walk like a giant. Mulla on ollut tänään vissiin vähän tämmönen haikee fiilinki. Mä soitan tähän vielä yhden haikeen biisin ja sen jälkeen annetaan vuoro viikon albumille. Olen sen saanut juuri käsiini Amerikasta. Se on amerikkalainen levy. Ei muuta kuin kuulemisiin, hyvät ystävät.

Siit, Paranoid. Joo. En mä oikeastaan tästä levystä sano mitään muuta kuin, että tää kolahti joskus vuosi sitten aivan helvetisti ja vihdoin sen aikaiseksi hankittua. Tää on Frank Sinatran Watertown.

0: Rose.
1: No niin, anteeksi, tässä oli ohjelmasiirtoketjun tarkistusmittaukset ja siinä samalla katkaistiin vahingossa lähetys. Mutta nyt ollaan taas linjoilla. Jatketaan viikon levyn kuuntelemista. Frank Sinatra, Watertown. Joo, tämä hieno konseptialbumi. 70-luvun alusta. Jatkaa Frank Sinatran tätä tämmöistä konseptilevyjen sarjaa. Mun käsittääkseni Frank Sinatra oli ensimmäinen tämmöinen pop-tähti, joka rupesi tekemään konseptilevyjä vuosia ennen The Beatlesia ja muita. Konsepti, eli teemalevy. Vähän niin kuin joku Chats and Pepper ja nää tämmöistä. Okei, jatketaan. Varmaan kappale, jonka aikana katkesi, niin oli tää Michael and Peter. Siinä Sinatra jotain. No joo, en mä selitä enempää. Laulaa.
2: Michael is you

I lived the past over, saw today from yesterday, I would be

No niin, ja sitten on puolenvaihdon aika. Kuulimme Frank Sinatran Watertown LP:n A-puolen kappaleet Watertown, Goodbye, For a While, Michael and Peter, I Would Be in Love Anyway. Jatketaan B-puolelle. Elizabeth.

Kiitos Frank, kiitos kuuntelijat. Siinä oli viikon levy. Ja jos pidit kuulemastasi, niin kannustan sinua menemään nyt vaikkapa YouTubeen ja hakemaan sieltä Frank Sinatra Lady Day -kappaleen. Se on tuolta samalta levyltä ulos jätetty kappale. Billie Holiday tietenkin siinä innoittajana. Ja voisi kyllä sanoa, että olispa se tuossa lopussa vielä. Se on tosi hieno. No kun ei mulla ole täällä, mä en soita sitä, kun mulla ei ole internettikonetta tässä kiinni enää. Niin se jää nyt sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille, ketkä jakso kuunnella hyrinöitä ja hulinoita. Itse asiassa kuunnellaan tässä vielä yksi levy. Los Jacopablos, 7-tuumainen, tervahaudoista taivaita / sardiinikuu maantiellä.

Hei, meillähän on täällä jatkot. Mä soitin väärässä järjestyksessä nämä biisit. Nyt tulee vasta Tervahaudasta taivaita. Äsken oli moottori. Moottoritiellä oltiin. Mikä se biisi? Sardinikuja moottori.

Hienoa musiikkia, Los Jacopablos. Sieltä studioyleisö vähän tuli, että kuulemma tuli mieleen, että niinku risteytys Neil Youngia ja Eppu Normaalia. Mikä ettei, mikä ettei. Kohta kuullaan vähän lisää vielä jälkimmäistä. Ja, mutta tota, joo, tää oli vuodelta 91. Bändihän on Kaipiaisista. Äänitetty kasiraitatekniikalla maaseudun rauhassa Kaipiaisissa Loikalan tilalla Pärnäsen korjaamolla. Tää oli Los Jacopabloksen neljäs omakustainen julkaisu. Pekka Töyry, biisintekijä, kitaralaulu, on täyttänyt silloin 25 vuotta. Onnea Pekalle. Näin vähän jälkikäteen. Yes. Seuraava on mun all time favorite supermusiikkikappale. Sen esittää yhteydellä Eppu Normaali.

Joo, Eppu Normaali siinä aika mielenkiintoisissa tunnelmissa. Jääni päässä nyt sen pää, jää, miten se nyt meni, pääni jäässä nyt en. Kaisa Toivo J. Karjalaista, mutta mä valitsen tämän biisin. No, en tiedä, onko tämä nyt yhtään sitä, mitä sä toivoit, mutta tämä on mun suosikki. Oho, no niin, sieltä. Ei, mutta Juman kautsi. Tässä on vähän samantyyppinen tunnelma mun mielestä kuin tässä äskeisessä. Luuranko rämisee?

0: Jee.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Tosi hieno biisi. Mulle tuli mieleen tämmönen biisi jostain syystä nyt tähän väliin.

ZZ Top, Heaven, Hell or Houston. Voikohan tähän enää mitään lisätä? Enpähän nyt oikein keksi. Pannaan, sanoo Eppu. Osa luonnollista karsintaa. Hei, tänään kuulin kyllä aika hauska juttu, miten kehtaaks tätä radiossa kertoa. Mutta jos mä kerron nimettömänä, niin tapasin yhden jätkä tossa noin päivällä, ja sit se alkoi puhua semmoista juttua, kun se oli nähnyt oli semmonen kivan näköinen tyttö ja luennolla, ja sit se ajatteli, että pitäisköhän mun vaikka pyytää se syömään mukaan. No, sit kävi niin, että se tyttö lähti sit luennolta, ja eiköhän se mennyt sit sinne ruokalan jonoon ja viimeiseksi. Ja sitten ajattelin, no niin, nyt tässä on semmonen hyvä luonnollinen sauma, ja meenpäs tonne noin, ja siinä jonottais voi sitten vähän niinku katella, että viittiinkö sitä nyt mennä sitten samaan pöytään vai ei. Ja sitten hän tajusi, että ei saatana, mulla on 70 senttiä rahaa. Ei mulla varaa. Siitä tuli mieleen Eppu Normaalin kappale Osa luonnollista karsintaa. Että raha ratkaisee. Se voi käydä näin, että niinku biologia ei niinku... Niin. Joo, aika synkkä juttu, mutta niinku... Niin, niinhän se menee eläimilläkin, että ei oo... Miten sä kai sä sanot? Niin, jos se on varaa tarjota ruokaa, niin ei oo... Niin. Niin, jos ei itse pysty syömään, niin mitä vittua se sille naisella teet? Tässä oli sanoma. Ei saatana. Mr. Bungle, Dead Goon. Sama. Hi. Muistat.

0: pitää jatkaa tätä eläimellistä menoa. Tää on Woody Woodpecker Symphony. Beach Boys. Fall Breaks and Back to Winter.
1: Hehe.

sun pitää kai se tulla itse laittaa se, mä en osaa. Joo. Mikäs mä nyt laittaisin tässä välillä? Mä laitan lisää Beach Boysia tässä välillä. Kyllä tästä saa joutua. Joo, tulee.

0: Cueca y cuelga de la niña. ¡Cerca de la entrada! ¡Maldita!
1: ¡Que no es tan fan!
0: ¡Mamí!
1: ¡Hey, Iván!
2: ¡Hey, hey! Meillä on tässä tällaisia askartelutarvikkeita, niin kuin jokaisessa kodissa varmasti. On kartonkia, sitten on tietysti liimaa.
3: Ja sakset löytyy varmasti joka paikasta.
2: Minä aion nyt valmistaa teille pikku kurreoravan. Tästä tämä on vessapaperipötkynä se keskiö. Vai onko tämä sitten serra, minä en tiedä, mutta tästä otetaan vähän lyhyemmäksi tätä. Näin. Oho, se meinasi tipahtaa. Sitten on tällainen pallo. Voisit sä aukaista ton liimapurkin?
1: Meillä on tässä liimaa purkissa jo valmiiksi otettuna.
2: Niin. Laita tähän näin vähän sitä liimaa. Noin.
1: Noin.
2: Sivelet sitä.
1: Noin.
2: Mä oon ihan normaalia eri keppiä. Noin. Tästä tulee kurrelette. Niin, laita vielä vähän siihen. Se ei nyt tietysti ole aivan tiukassa siinä, kun liima on vähän tuoretta, mutta kyllä se siihen kovettuu. No niin. Sitten tällainen karva lämiske löytyi myöskin tuolta meidän varastossa. Laitatko tuohonkin liimaa taas? Tästä tulee kurrelle häntä. Tietystikin. Pane oikein reilusti sitä säästön liimaa.
1: Anna tuohon kurreenkin sitä vähän
2: niin.
1: Kenties pysyy.
2: Noin. Minä vähän sormella tuen sitä, ettei se pääse tipahtamaan. Sitten pitäisi tehdä kurrelle, mitkäs täällä kurrella on täällä.
1: Silmä.

0: Ei kun täällä.
1: Jaa, korvat.
0: Niin, nyt teemme korvat. Teemme sen tällaisesta piippurassista. Yritetään aisa saada.

0: Tää vetää kyllä kunnioituksesta mykäksi. Noin, ainakin 8-3 sekunniksi. Sliipparit aika omassa luokassaan suomalaisessa kauhurokissa. Joo.
1: As I awake in the darkness and I look around, there is no sound. It's so tranquil, it's so calm like you. But now I hear a noise

Joo, tämän jälkeen ei oikein voi varmaan laittaa mitään. Mä lähdenkin lähden kotiin nyt tästä. Joo, mä laitan tän nyt soimaan vielä lähtömusiikiksi. Mä tiedän, että tää on Samin suosikki myös. Harvi. Tietenkin huonolla äänenlaadulla tulee, mutta... Mutta sille ei tänään voi mitään. Se ei ole tää, mikä tässä nyt kuuluu. Tony Conrad with Faust. Hyvää yötä.

0: puhuttako mitä, puhuttako on fraisi, että nimi on oikein.
1: Eikö ole näin?
0: Ja kyllä se on niin vaikea, että siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollenkaan.
1: Näin, joo.
0: Ja sulla on ne kirjaimet, kun väärässä järjestetään. Kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itse tänne.
1: Mä olen Ben, kansanedustaja.
0: Ja niin, ja sanoo sen nimikin, että saadaan.
1: Zyskowicz.
0: Joo, hyvä.
2: Hienosti.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan, että on helppo juttu.
0: Joo. Niin.
1: Ja yksi vaimo ja kaksi lasta, perussuhteet.
0: Ja olet täällä sitten...
1: Pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä, kilpailemassa. Niin, rahat menee sinne. Juu. Zyskowicz. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten...
3: Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään.
4: Suori käsi.
0: Näytä.
3: Just noin. Siinä on meille kaikille mallia. Tämä on semmoinen laji, hei.
0: Niin, Maria. Ei saa hädiä. No niin, ja nyt valitaan sukunnin.
3: Se on kuultu.
0: Minä.
1: Se on kuultu.
0: Niin, siinä on. Alusta katsotaan.
5: Herras tee.
0: Herras tee siis. Kyllä se voi olemaan.
3: Voi, voi. Se kuule rävähti neloseen. Se meni neloseen.
1: Niin on. Tämähän
0: joo. Täällä on meillä täällä sivulla taulilla näkyvissä nämä taulut, niin sen takia me katsotaan vähän tunne päin. Meidän katsoa tunne noin.
4: Missä se nyt
0: on? Aika hyvin on. Ja seitsemän. Virä johtaa.
4: Musta loppi alas.
0: Virä johtaa. Nyt katsotaan, mitä Linda saa aikaiseksi loistavalla tyylillään. Ja 8! No niin, mitä mä sanon?
4: No kun jos, kymppiä yritin.
0: Jos ammuntatyyli on hyvä, niin kyllä kuulla tietää, niin, minne se menee. Niin se on. Kyllä kuulla tietää. Se katsoo, että miten se ampuu. Ei noin. Aha, mennäänpä kymppiin. Entä Riku? Ja 8. Teillä on uusinta, Linda. Teillä on uusinta.
4: Ai.
0: Joo. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvä. Ja 9. No niin, ei kun parantaa. Nyt palkalla Rikulla jo vähän niin kuin...
4: No niin.
0: Nyt palkalla Rikulla vähän jo niin kuin...
4: No.
6: Me siellä rannikkotykistössä asutaan, mutta vähän isommilla aseilla.
0: Kyllä tähän aina mennään. Ja Linda voitti!
4: Nonne.
0: Kyllä se on kummaa.
4: Ensimmäistä.
0: Minä alussa mainostin juuri, että sun on niin hyvä tyyli, että pitää sattua. Ja paljonko veto? Paljonko veto?
4: Tää laji, kun sä vaan vedät kymmenen.
0: No minä lupaan ampua yhden paremmin kuin sinä.
4: Yhden paremmin?
0: Yhden enemmän, niin jos ammut ysin, mun pitää ampua. Paljonko
4: veto?
0: Kolme tonnia, selvä. 3 tonnia.

0: voi.
1: Täällä aina menee kaikki just niin kuin mä kerron. Miks mä sanottu sitä, kun se ei kai.
2: Ei ole kymppi.
1: Ei se ole kuin 9 voi. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. On se olkoon. Minä sanoin, että tyyli on hyvä. Sillä tuli 3000 markkaa.
0: Yes.
1: Niin mun pitää ampua 8.
0: Ne oli mun mukaan.
2: No ei se kymppi kiinni. Sinua nimittäin.
0: Joo.
1: Ei kai.
2: Ei se ole kymppi.
1: Se ei ole kymppi. Ei se ole kuin 9 voi. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. On se olkoon.
3: Ja aloitamme nyt tämän kiikkulauta homman, missä vedetään vihreätä pallukot ja viime kerran ylivoimainen voitti on. Varo, ansaa peräti. Kuusi. Ei tiedä, jos joku on vaikka enemmänkin, mutta sillä voitti. Niin. Nyt kun tee sama, niin aina yksi paremmat, niin ei ole ollut. Joo. Ei tule, ei jää niin kuin epävarmasta näin. Ensimmäinen kela. Valmiina.
1: Käytiin. Nyt. Just ja alaspäin. Hieman vasemmalle alaspäin. Helppo sen sanoo.
3: Ja, no, mene alaspäin, mene. Näin. Oh, kato. Sinä neljä jo.
4: Ei sitä
1: tullut. Ei tullut. Nyt se jäi neljä. Voi. No.
4: No.
1: No. Nyt.
4: No.
1: Nyt tulee taas jotakin näkemistä, kun se on.
4: Lähiympäristö. Mä otan asennon tähän.
1: Lähiympäristö on taas vaarassa. Lähtee nyt. Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, mitenkä pyssyä pidetään. Suorin käsin. Näytä. Sinne.

Ei.

0: niin, hyvät katsojat, olemme taas kokoontuneet ja sillä tavalla.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Zyskowicz ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon.
0: Pääsette, nimi on oikein.
2: Eikö ole näin?
3: Niin. Ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole olleet. Mä en ole. Ja sulla on taas ne kirjaimet, mutta väärässä järjestössä. No niin, aloitaanko niin, että Ben esittelee itse tänne.
4: Mä olen
1: Ben, kansanedustaja. Niin, ja sanoi sen nimikin, että sä
5: varmaan. Zyskowicz.
1: Joo, hyvä.
5: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
0: Joo. Niin.
4: Yksi vaimo ja kaksi lasta, perhesuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
4: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä, kilpailemassa, niin rahat menee sinne. Joo, Zyskowicz. Menikö oikein?
5: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä. Monta mahdollista, etunimessäkin on monta mahdollisuutta, Maria, Maria ja Maria. Minkä itse valitit niistä?
6: Maria.
3: Maria.
6: Joo.
3: Siis ei Maria.
6: Maria.
3: Niin Maria. No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
6: Rokkila.
3: Niin, siinä on. Alusin kuin herras T. Herras T siis semmonen T, missä sanotaan niinku
1: B.
3: B. Niinku
6: SPD.
3: Ja sitten on C ja K välissä niinkö?
6: Joo.
3: Joo, hyvä juttu. Missäs ihmeen kilpailussa sä olitkaan?
6: Oi, mitä on?
3: Kyllä täytyy sanoa, että nämä missä kilpailut on kyllä.
1: Se on ihana kilpailu, kun sitä ihmiset niin paljon katsovat. Pari miljoonaa ihmistä kun katsoo, niin ei sitä turhaa sitä kilpailu tehdä. Sinä pärjäsit mahdottoman hyvin, eikö niin?
5: Joo.
3: Esittelepä sitten.
1: Tänne oikein.
5: Maria
6: Drokkila. Niin. Suomi toinen perintöprinsessa.
3: Neljä vuodelta. Ja mikä se murin paikka nyt? Sitten oli kukkaa. Valkiraa ja kukkaa.
0: Mitä muuta kerrottavaa semmoista?
4: Olet Seismo Partasen valkeen.
3: Oi Partasen! Joo, kiva juttu.
0: Kaikki vanhat valokuvat tulee repinoit, ettei voi saa selvää, että minkälainen se alunperi oli. Ja täällä on sitten Tiina.
7: Terve.
0: Joo, esittelepäs tuonne.
3: Eli minusta on Tiina, Suomen kansan tanssittaja ja laulaja. Tein vähän radioteitä ja ex-kokki ja kaikkia tämmöistä mahdollista.
0: Aivan uudet.
3: Kaikkia mitä mä voin kokeilla, niin mä kokeilen.
0: Ja muutenkin mukavan tuntunut ihminen.
3: Joo, aivan. Siinä muuraneista ihan muuten hirveästi kaikille terveisiä.
0: Kiitos. Ja täällä on sitten ihmemies. Hän oli 10 vuotta rumpalina. Sitten yhtäkkiä päätti ruveta laulamaan.
7: Aattele vaan.
0: Hän on ollut 10 vuotta lista ykkösenä. Niin. Ei, 10 viikkoa. Lista ykkö, vaan 8 viikkoa. No esittelen itse asiassa kuitenkin, että se välillä tiedetään kuva.
4: Aki Hietala. Myöskin
1: Suomen kansan tanssittaja. Tällä hetkellä kierrän Norulan pojat orkesterin kanssa viihdyttämässä ihmisiä. Joo. Laulan ei aikaa huomiseen.
0: Ei. Yhtäkkiä tuota niin kuin päätit ruveta laulamaan.
1: Ihan se on ollut mun haaveeni kuule ihan pienestä pojasta asti. Joo. Olen saanut silloinkin jo laulaa joskus.
5: Kyllä, mutta sitten 10 vuotta.
0: Mutta kuitenkin rummutit välillä.
1: Täytyy sitä rummuttaa. Ainahan ne sanoo, että rumpalit on kovimpia naisten naurattajia, mutta
5: on.
1: Sitä ei missä kuin minusta.
5: Ja pitää sitä
0: aluksi pitää päästä rytmiin, eikö niin?
4: Joo.
0: Hyvä rummuttaa.
4: Muuten ei pääse loppuun.
0: No niin. Ja kiitoksia teille.
4: Kiitos.
3: Tässä on ihan tässä rupanultukin vai mitä?
6: Joo, ihan mukavasti.
3: Kilpailu alkaa nyt.
6: Yes.
3: Hyvä.

No niin, oho, aika kovalla, ei se mitään. Homma jatkuu. Saatiin ilta vauhdikkaasti käyntiin. Mun mielestä ainakin tämä Jatsin Kraftwerk, eli Jaska Lukkarinen Trio, oli sen verran hyvä. Annetaan kundeille vielä yhden aplodit. Jaska Lukkarinen Trio, eikö se ole aika jees? Kyllä. Ja saman tien eiliselle esiintyjälle Dalindeo, vielä kerran Dalindeo. Ja mitäs muuta? Jos tosiaan liityitte seuraamme vasta äsken Jaskan keikan jälkeen, niin tervetuloa Jyväskylän kesään viimeiselle Something Else-klubille. Ei pelkästään tämän vuoden, vaan historian viimeiselle, ainakin ehkä. Onko täällä sattumalta, pakko tehdä pari pikasta yleisögalluppia ihan niinku lyhyesti tässä. Onko täällä ketään, jotka oli ensimmäisellä Something Else-klubilla 15.3.2006, Dalindeo esiinti? Pari ihmistä. Onko täällä ketään, jotka ei koskaan ennen ollut Something Else-nimisellä klubilla? Muutama niitäkin. Hei, tervetuloa. Kiitos, kun pääsitte vielä viime metrillä mukaan. Nyt kun on viimeinen kerta, niin ihan pikaisesti kiitokset kaikille, jotka on ollut mukana Something Else-klubeilla. Something Else ry. Hyvä jäbät. Kiitos siitä. Yachts Bar, Jyväskylän kesä, Summer Jazz, kaikki nämä tahot. Te, tietysti, jotka olette käyneet näillä klubeilla. Antakaa itsellenne ja kaikille näille uploadit. Raikuvat uploadit. Pyydän. Something Else. Vielä kerran. Ja sitten tietysti pikainen esittelykierros, ketä muita täällä on tänään. Eiliseen tapaan jyväskyläistä aktiivista kulttuurityötä tekee radiokollektiivi nimeltä HEAR. Heille uploadit. Löytyy tuolta tolpatakaan. Kyösti ylikyly. Ja uploadit voi muuttua myös raikuvammiksi, koska seuraava esittelemäni kohde on Emma Palkituperäti. Meillä on täällä hieno videokollektiivi tänään, National RGB. Ja heistä, heidän edessään, Timo Lassi, joka edustaa We Jazz DJ-kollektiivia. Timo Lassi. Kannattaa muuten tänään jäädä nauttimaan jatsista ihan tuonne aamu 4:00 asti. Täällä voi niinku tanssia, että tässä on tämmöinen pieni intiimi tanssilattia. Jotain sen suuntaista kamaa tulossa viimeistään keikalla. Mä luulen, että tällä keikallakin alkaa tulla sellaista kamaa. Eli tähän eteen voi tulla ihan reilusti. Lupaan ainakin nimittäin. No, ehkä se oli se illan lupaus. Katsotaan, miten se toteutuu. Kiitos vielä kaikille, kun olette täällä ja olette olleet Something Else-klubeilla. Pidetään hauskaa tänään. Hyvää iltaa kaikille. Hyvää kesäjatkoa. Toivottakaa tervetulleeksi Jukka Eskola Quintet.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se oli Cadets. On ilo olla täällä Jyväskylässä viimeisellä Something Else-klubilla. Tämä on oikeastaan aika suuri kunnia. Voin kertoa, että täällä lavalla on vielä puolet kuumempi kuin siellä yleisössä. Trumpetti lipsuu huulilta, mutta ei se mitään. Soitetaan flyykelitorve. Tänään siis esitämme viime syksynä ilmestyneen Walk Over-albumin materiaalia pääasiassa. Ja se on jatsihenkistä musiikkia. Ne, jotka haluavat tanssia, niin se ei meitä haittaa. Tietysti täällä on aika kuuma, mutta koitetaan klaarata. Toivottavasti nautitte illasta. Tähän asti se on ainakin ollut upea ja sehän jatkuu vielä 3:30 saakka. Me soitamme nyt kappaleen nimeltä Chip and Charge. Antti, ole hyvä.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se teos oli nimeltään Teddy's Stretch. Ja niin kuin jo sanoin, niin tänään soitetaan siis Walk Over-nimisen albumin materiaalia. Ja jos joku tästä oudosta musiikista tykkää, niin keikan jälkeen tässä pylvään luona meikäläinen päivystää ja myy erittäin edullisen hintaan vinyyleitä sekä CD:itä. No niin, mutta se siitä. Tässä vaiheessa on tärkeää esitellä tämä upea yhtye. Mielettömän fonisoran äsken soitti Petri Puolitaival. Hän soittaa siis myös huilua ja bassohuilua. Rodesin takaa meitä löytyy upea herrasmies sekä huikea soittaja. Hän on Jukki Suotila. Rummuissa mies, jota Jyväskylän kesää työllistää enemmän kuin ketään muuta. Tämä on jo kolmas keikka kahden päivän sisällä, mutta ei tunnu missään. Hän on Jaska Lukkarinen. Ja basson takaa löytyy hieno mies Kuopiosta. Hän aloittaa myös seuraavan kappaleen. Antakaa isot aplodit, Antti Lötjönen.

Kiitoksia paljon. Se oli nimeltään Dark Corner. Ja nyt on Jukka Eskola Quintetin aika soittaa viimeinen biisi. Sitä ennen vielä kiitos kaikille teille. Kiitos Something Else-klubille, popparille ja erityisesti tietenkin Matti Nivekselle, upealle jyväskyläläiselle, joka on aikaan saanut aina tämän hienon klubin ja tuonut tänne hyvää musaa, ainakin meidän mielestä. Ja tietenkin hienolle DJ:lle Timo Lassylle myös aplodit, hän on tänään täällä. Nyt soitetaan tämmönen vanha dancefloor-hitti. Tämän kappaleen nimi on 1974.

Kiitos hyvä yleisö. Jukka Eskola Quintet. Jaska Lukkarinen. Antti Lötjönen. Jukki Suotila. Petri Puolitaival. Ja Jukka Eskola. Kiitos oikein paljon.

Kiitoksia. Saitaan nyt vielä yksi kappale sitten, ennen kuin DJ:t pääsevät vauhtiin. Tämä on spesiaalibiisi nimeltään Double Time, levyn lopetusraita.

Something else. We're gonna get a Yuka Escala Quintet.

Good, that's good, that's good.

0: Gros, gros.
1: Ha ha ha.

0: Nurkkampo ja tulkaa heittää settiin. Eli tässä on meidän räppiopettajat.
1: Hyvää iltaa, Ari Vesipikä täällä meininkiin.
2: Terve, terve, terve. Ihan hyvät vaikuttaa.
1: Mä voin aloittaa, otat sitä vinkku. Mä tein mihin loppu, bändi katos. Sä räppäät huomenna koko päivä. Mut joo, joo. Väli

tarpeeks. Ku asioita, joita täytyis hoitaa. Ja painolastille ei oo tilaa meikäläisen hartijoilla. Yo, en mäkään oo mikään pyhimys, mut riman ylitys ei tuu ilmaa, en oo takayritys. Siks pistää vähän miettii, miksi jengi kattoo junavaunus toisiaan ku vihamiehiin.

0: En mä tiedä missä Juho olikaan. Se tulee ehkä mikkiin minsa pääs vast. Sori vaan. Yo! Mikrofoni oli tossa.
1: Okay,
0: ota
1: okay.
0: Se kääntä siihen.
1: Joo. Reikä plossa. Joo. Ei oo mikään kiire valmis maailmas. Pallo

aina. Ja ajoittain on päivät liian synkkiä. Ja mitä enemmän niin kiinnittää huomiota, ne tuntuu sydämen sykähdyksissä. Vaikeet on kaikkeen rakastaa, mut mitä vaan voi oppii vihamaan. Itku kurkus kasvaa pihamaan, mut ei kun sitä kastelemaan.

0: the news. Nyt tiedän minne laivani ohjaan. Tiedän paikkaani kun on nähny mun pohjaan. Ennen oot aina vaan paikallaan pysynyt. No sano mitä sanot, mä oon
1: uudelleen syntynyt.

0: Ai. Nyt on kyllä aika jäätävä pistää freestyle, joten joutuu miettimään vähän jo valmiiksi mietitty, joten
1: Jamal!
0: Meillä on kaikilla huomenna varmaan krapula, ha? Jee, kiva!
1: Hyvä!
0: Noniin, tää kertoo krapulat. Mä synnyin Pirtin sohvalt puolen päivän aikaa. Mun tuttipullossa oli tölkilinna, väljähtänyttä kaljaa. Ristiäis lahjaksi sain kaks puoliksi poltettua sätkää. Ja nimeksi tuli isäni mukaan, ei vittu mikä jätkä. Opin räppää ennen kuin puhuu. Mulla on ollut alusta asti sydän suru. Sain kummekseni itku ja tuskan, kun eka kertaa

0: kerran kun haluun lasta, mä vaan kasvatan vatsaa, mä vaan kasvatan vatsaa.
1: Ha. Sano vittu mitä paskaa! Rauhaa!
2: Nouseeko se?

Get up.

0: Ei kuulu mitään!
1: Kuulu!

on tänään täällä Dimitri Melet laulamassa meille.

0: Two.
1: Open it.

0: mä en sit ikinä halua kuulla tätä näin. Älkää ikinä vittu soita tätä mulle.
1: Tuleeko tämä radiosta?
0: Eli mä en ikinä kuuntele teidän radioa.
2: Hei, mä olen Santeri Urhonen ja mä esitän teille sellaisia kappaleita, jotka ovat tulleet minulle tänä vuonna todella mahtaviksi. Me olemme kaikki mahtavia, paitsi ehkä jotkut, mutta niiden nimiä ei mainita. Kuuluuko se nyt sitten?

bitch in the bottle, yeah. Nyt vittu se rytmi mun persee sen.

Sorry, sí, en la noche. Riikka, joka on ehkä maailman kuumin nainen, mutta olette viidossa, kun se on mun kanssa. Maailman kuumimmat vain kelpaavat. Seuraava biisi. Itse asiassa täällä Oliverilla, kun olen ollut, niin olen ollut paljon erossa tästä minun kauniista naishenkilöstä. Niin sitten Johanna eräänä päivänä sanoi minulle, että Santeri, jos pitäisit tämän biisin, kun sinä kaipaat niin kovasti sitä sinun rakasta Riikkaasi. No, minä sanoin, että no perkele, tämä on täydellinen biisi. Ja minähän vedin sen. Johanna on, kiitos Johannalle, rakkautta.

about you?

0: Terveisin herran.
1: Kuullaan taas. Kuullaan edelleen.
2: Kiitos kuuntelusta. Me lähdetään varmaan kohta grillille.
1: Yeah. Grilli 20.
2: Nyt lähtee tällainen höpöhoppa täällä.
1: Terveiset Vehniälle.
2: Joo, terveisiä Vehniälle. Semmoinen keskeri.

Siihen tuli semmonen pienempi kyttä. Smari meidät ojennukseen. Se kysyi, että pitäis saada hassista huumekoiran koulutukseen. Selitettiin, että kun sitä viimeksi joi, niin kaikki takaisin.

No niin, tärkeä tiedotus. Jos jollain on ymmärrystä kaljaa, niin meihin voi ottaa yhteyttä. Vaikka heti.

ylös kaikki, joka ikinen. Ylös nyt!

Thank you.

0: kuulijat kuuntelee, että tässä on nyt tilanne, että Helena yrittää ostaa meille kaljaa.
1: Mutta se on lämmintä.
0: Mutta ei se haittaa ollenkaan. Siis itse asiassa elimistöhän joutuu käyttämään energiaa ruoan lämmitykseen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli jos lämmintä kaljaa juo, niin se on todennäköisesti nopeammin päässä. Eli näkisin, että tilanne on hyvin optimistinen tähän. No nyt Helenossa on joku oma juoma tuossa. Miksei se meille tarjoile tuota sitä?
1: Paha ilme.
0: Me ollaan tässä vaan kahdestaan nyt.
1: Ei. Miksi meille juomassa?
0: Ei se tuonut meille ollenkaan mitään. Eihän tästä ole mitään hyötyä.
2: Herra punaiset verkkarit saattaa löytää ehkä jostain jotain lämmintä kaljaa.
0: Montako?
1: Me vaaditaan lukuja nyt.
0: Tässä on nyt oikeesti
2: lukuja,
0: mulla on Excel-taulukkoja auki tässä, et niinku suunnitellaan illan etenemistä.
2: Ymmärrän kyllä. Ei
0: tässä niinku...
2: Mä tein selväksi sen, että meitä on kolme.
0: Niin, hyvä. Ja meitä ei haittaa lämmin. Meitä ei haittaa.
1: Siellä oli joku pullo kierroksessa.
2: Niin oli.
1: Niin.
0: Me nähtiin tää jo. Kommentoitiin jo ehkä lähetykseen.
2: Joo, me liikkööri. Maistui tiivisti sitten pillimehulta.
0: Joo, joo.
1: Niin. Mitäs sanot Kyösti?
0: No en kehtaa sanoa mitään tästä pill piip menosta.
1: Pill. Umehu.
0: Parempi ettei sanoa mitään, niin ei tuu jälkikäteen kaduttavaa.
2: No, sun kohtana jotenkin menettelyä. Paitsi, meneekö tää suoraan?
0: On tää nyt kohtuullisen eiti. Suora.
2: Äiti, okei, muistel.
0: Äiti, mä en oo syöny mun housia. Eiku, mikä se oli lääkä?
1: Mihin se nyt meni se herra punaiset verkkarit?
0: Herkulliset verkkarit. Mitä herkulliset? Herra herkulliset verkkarit.
1: Mä ajattelin syödä ne. baby.
0: No, Anni, kerro elämäsi matkalla kohdanneistasi herkullisista verkkareista.
1: Kyösti, en.
0: Abe.
1: Mikkola.
0: Kannik. Fragen auf Deutsch.
1: Aber Nicola.
0: Was ist deine Situation?
1: Das Leben ist kein Ponyhof. Ich habe Sauerkraut in meinen Lederhosen.
0: Herr Lederhosen. Ja, aber nein.
2: Hui.
1: Kyösti.
0: No niin, Anni, siellä olisi sulle paikka vapaana rummuissa.
2: Sä soittaa.
1: Mä osaan soittaa kaljaa nuorille.
0: No niin, nyt me.

0: Täällä on paljon yleisöä.
1: Mikä ne tulee kohta ne kaljut?
0: Toinen on tehty viime yönä loppuun ja toinen on muutama viikon takaa varmaan.
1: Hey ho, let's go.
0: Ei, tähän sopii, tää on sellaista rauhallista.

0: Mä voin taluttaa sitä. Jatka vaan. Ehkä näissä on jotain jäljellä. Vois yrittää niinku etsiä pohjaa.
1: Onks nyt se hetki, kun mä etsitään
0: pohjaa? Nyt etsitään pohjaa. Hyvät kuuntelijat, nyt on se hetki, kun mä etsitään pohjaa.

0: voi kuvitella?
1: Ilmakalia.
0: Oulussa kuuluisa.
2: Ilmakalia.
0: Ilmakalia.
2: Maailmanmestaruuskisat.
0: Niin.

0: Heike laulaa. Hei, Peter.
1: Missä me
2: tarvitaan?
0: Siis lähdetään tuolle kertaa. Siitä tipaan.
3: Thank you.

Mutta ei, kyllä mä voin myydä sen jonkun kasvattu.

0: Rakkauden asialla. Radio Hear.
1: Saas tuolta vähän enemmän ääntä tosta.
2: Noo.

Nyt alkaa parhaimmat bileet. Ja kaikkihan tietää, mistä bileistä on kysymys.

peripas.

0: No niin, hyvää päivää, hyvä jättämään yleisö. Me olemme pidätetyt tunteet.
1: Epätodellisuus ottaa joskus vallan. Epätodellisuus ottaa joskus vallan.

Nee, kiitos. Seuraava kappale kertoo rakastumisen kauheudesta. Vähän säätä.

Grazie Paolo. Buonasera. Vai, la chitarra. È utile. Joo, tehty tuotava. Tuota tämä seuraava kakkososa tuolle edelliselle. Siinä ollaan jo. Tohtori on saapunut paikalle ja ollaan päästy lasarettiin. Mahdoksa ole siinä.

0: Kok saya sih? Meillä on täällä tästä Itikan tappopileet samalla. Seuraavaksi tulee pari lainabiisiä.
1: Mä mahun tänne.

sä olit kuus, leikittiin päivä uus, rosvoa ja poliisi, sä sait mut ainakin. Bang bang, sä ammuit mua.

kiitoksia. Otetaan seuraavaan kanssa lainabiisi. Sitten siirrytään taas omien oman tuotannon pariin.

empezar a tener para cosas. Pero en Sasua mielestäni rakkautes mieltäni kaivertaa. En saa sua mielestäni.

Kiitoksia. Tätä näin, niin nyt pyydetään tänne vierailijaravalle lavalle. Antti Annunen tulee tänne meitä avustamaan tässä kitarassa. Siirrytään takaisin oman tuotannon pariin. Seuraava kappale on nimeltään Kylmyyden kuningas. Lavalla tunnelma tiivistyy.

Niin, kiitoksia. Sitten tämä seuraava biisi on vaikka omistettu kristillisten kansanedustaja Marjatta Rädylle. Ehkä yhteiskuntamme pahin ongelma tällä hetkellä on julkisesti suuteleminen. Tässä laulussa paheksutaan muun muassa sitä. Tämä nimi on Hävyttävät.

Kiitoksia. Kiitoksia Antille, Antille. Me jatketaan vielä parin biisin verran. Elämä on joskus todella kummallista. Ja käsittämätöntä tämä seuraava kappale kertoo siitä, että tämä nimi on Outoa elämää.

En näitä itsettikö vaan nauri. Molempia. No niin, siitä tota viimeisen kappaleen nimi on Jos rakastat.

0: Kiitos.
1: Anteeksi, me ollaan herkkiä itkemään laulava. Me mennään itkemään tuonne. Tota, noin viikat sanat kuuluu, että baaritunnelma liian maan läheinen. Kiitoksia. Hyvää festivaalia.
2: Tämä on Radio R.
3: Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tästä lähtee Jyrok Etko Radio. Radiossa on Paveo, Michael Knight, Jari ja Baker. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tervetuloa nauttimaan.

0: Veikka Huisko on aikamoinen huviveijari, koska kuitenkin keksii, että kesken kappaleen voi alkaa pistää mikseristä äänitaajuuksia auki. Tässä siis keskustelin tapahtumajärjestäjistä Brandelinin kanssa siitä, minkälaisia teknisiä asioita kannattaa ottaa huomioon, jos meinaa soittaa levyjä.
1: Äänet pitää olla päällä.
0: Paavo Kässi tästä vaan terve täältä

0: jotain peirästäni. Mä ootan, että Miikka Huisko tulee mun seuraksi tähän mikrofonin ääreen niin näillä hetkillä. Tuletko Miikka?
1: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan paikan päällä. Hyvää iltaa, hyvät katsojat.
0: No niin, loistavaa. No niin, terve Miikka. Kerropas, miten me ollaan niinku päädytty tähän tilanteeseen?
1: No tuolla Jesse, jonka puhelin soi, niin tuota, kaipas tasokasta ohjelmaa tähän Jyrk viikonlopun kärkeen. Ja tuota, valintahan oli ilmiselvä että tuota, minähän tänne tulen hyvöttelemään sitten. Ja sinä tulet soittamaan levyjä. Ja onhan meillä täällä tietysti myös Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: No niin, eli studiossa kolme henkilöä. Paavo Kässi tässä, Miikka Huisko
1: tässä
0: ja Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: Terve. No niin, tota, Jyrk perjantai. Mä itse olen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, että tota, festarit alkaa parin tunnin kuluttua, sillä oma työviikkoni on nyt ohi. Ja nyt sä sitten keskittyy soittamaan jotain musiikkia, mikä voi varmasti itse kutakin kuulijaa sovittaa tätä sopivaa tunnelmaa varten. Meillä on hienoa musiikkia soimassa ja tiedossa. No tällä hetkellä ei soi mikään, mutta se on niin kuin tulossa tota, erittäin mainita musiikkia.
1: Kyllä, meillä on 5 tuntia musiikkia tähän 2 tunnin ohjelmaan. Että
0: joo, tämä on oikein.
1: Pitäkää hatuista ne kiinni.
0: Oikein hyvin mitoitettu.
1: Tota, pitäisikö meidän laittaa jotain soimaan sitten?
0: Pistetään seuraavaksi.
2: Itselleni tuli mieleen, että kun kyseessä on Maria Gasolina-yhtye, joka on aloittanut brasilialaisilla käännösiskelmillä.
0: Aivan niin äskeisessä kappaleessa, siis äskeinen kappale oli siis artistilta Maria Gasolina. Kappale hienoa käännös, BBC nyt mennään.
2: Kyllä, ja Brasiliaanhan liittyy tietysti tuo Brasilian HC Punk-skene, joka on ollut 80-luvulta asti jo voimissaan. Siitähän pääsisi oikein luontevasti tähän nykyiseen Suomi HC Punkkiin.
0: Löytyykö
2: meiltä
0: siis
2: kohti?
0: Kyllä nyt on tota, joo, mä saatankin aavistaa, että mikäs tota on Rikulla tää ajatus. Meillä on tota, nyt niin kuin kaikenlaista musaa täällä. Nyt lähtee soimaan vähän HC-empaa. Meillä on tämmöinen oikein analoginen meininki tässä näiden niin kuin mikkien suhteen. Täällä, että Miikka Huisko ohjaa 2 kanavaa ja sulkee ne. Nyt sitten alkaa tulla musaa.

0: No niin, ja siinä oli kohti tuhoa. Meillä on valehdeltu. Siinä oikein tällainen aikamoinen aasinsilta tuollaisesta niin kuin musiikillisesta mielessä aasinsilta, tietysti käsitteellisellä tasolla aivan niin kuin asiallinen siirtymä tällaisen rajupaan musiikkiin.
1: Joo. Mä mietin, että pitäisikö mennä seuraavaksi vähän lisää tuonne Etelä-Amerikkaan, nimittäin chileläinen laulaja, lauluntekijä Mon Laferte on aikamme mielenkiintoisimpia artisteja. Pistettäisikö siitä seuraava biisi soimaan?
0: Kyllä! Joo. This is one of my favorite songs of tonight!

0: que él está loco y que le ama.
1: Siinä oikein makoisaa musiikkia. Makoisaa on myös tämä Polar Monkeyn Handyman Pale Lager, jolla lähti tämä J-Rock aivan loistavasti käyntiin täällä J-Rockin toimistolla Ilokivessä. Ja tänään teitä tuolta tosiaan J-Rock Radiossa viihdyttää Paavo, Miikka ja Riku.
2: Se oli oikein osuva sisääntulo Miikka Huiskolta tuolta suurelta aikamme jalkapalloilijalta. Kerropas Miikka, että mitä sä oikein teet niin kuin päivisin, kun sä olet tänne radioon nyt päätynyt etkoilemaan? Mitä sä olet tehnyt?
1: Ai päivisin?
2: Niin, kun sä olet niin kuin ilmestynyt tänne. Sä oot kuitenkin tommonen niin kuin musaheppulinen. Miksi sä olet nyt etkoilemassa? Mikä sä asut etkoilemaan täällä nyt ja tänään?
1: No, J-Rock on mahtava festivaalia ja mikä sen parempaa olla haistelemassa J-Rock-tunnelmaa, kun tulla tänne etkoilemaan hyvien jätkien kanssa. Päivisin tämmönen pöllö kuin minä nukkuu tietysti, mutta öisin aika menee kirjaston uumenissa.
2: Miikka on musiikin asiantuntija, kehollisen ja psykologisen ja analyyttisen musiikin tietäjä henkilö. Ja tällaisen puheenvuoron kautta aiemminkin siirrytyä kuuntelemaan musiikkia, koska kuitenkin olemme täällä kuuntelemassa musiikkia. Tämä on seuraava vanha klassikko, vanha ihana biisi vuosituhannen
1: vaihteesta.
2: This is a song. Yes, it's called
1: is a song.
2: African Air.
1: African
2: it's
1: song.
2: Old classical.
1: Yes,
2: old classical.
1: Very nice.

0: Ja siinä kuulitte aivan loistavan Kemo Petrolin kappaleen African Air -levyltä Slow Down. Vuosituhannen vaihteessa tullut Kemo Petrolin esikoislevy, niin se oli aivan, se oli kyllä, muistan kun se tuli, olen sen ikäinen, että muistan, että levyjä on tullut, niin se oli kyllä loistava yhdistelmä trip-hoppia ja ties mitä. Siinä oli haitari, siis herra jumala haitari musiikki ensimmäisen kerran, kun kuulin tuon biisin, niin mietin, että haitari on kyllä, haitari, tuo jumalta soitin, ei ollut kyllä istunut silloin oman esteitsen korvaan juurikaan, mutta kyllä se niin kuin, tämän biisin myötä oli sellainen, että kyllä sitä kestää kuunnella.
1: Haitari on kiehtova instrumentti, oli se sitten trip-hop-haitari tai mikä tahansa muu.
0: Trip-hop-haitari on hyvä käsite. Se on niinku varmaan niinku trip-hop-haitarista ja ei aivan hirvittävästi tältä planeetalta löydy.
1: Mutta kuten kaikille varmaan on tullut jo selväksi, niin täällä soitetaan meidän mielestä maailman parhaita biisejä. Ja seuraavaksi voisikin laittaa sieltä yhden sellaisen, eli Susanne Sundförin White Foxes.
0: Susanne Sundför oli aivan helvetin hyvä viime vuonna syksynä tuolla Savoin teatterissa. Ai ai ai ai, te jotka ette olleet paikalla, niin harmin paikka, olisi kannattanut olla. Soi nimittäin muun muassa tämän kappaleen.

0: Ai, Susanne Sundfør, White Foxes. Tää on kyllä niinku erittäin, erittäin hyvä biisi. Tässä erässä oli se Guardian-lehden haastattelussa Susanne. Mä olin siis sanomassa, puhutaanko me samasta asiasta silleen, että Susanne sanoi, että niin kuin musiikin tekeminen, sen täytyy niin kuin olla, tai hyvä biisi sanoi, että se aiheuttaa orgasmin korville, siinä täytyy tapahtua jotain niin kuin odottamatonta. Tässä biisissä oli muutama odottamaton asia. Oliko sama haastattelu, Riku?
1: Joo, anteeksi, sekoitin. Tietysti seuraavalla loistavalla Ten Love Songs-albumilla sekä konesäksätys että orkestraatio-levelit vietiin aivan tonne taivaisiin. Että
0: niin sanotusti nextille levelille.
1: Niin sanotusti, joo. Sitten nimenomaan Independentin haastattelussahan Sundfør sitten sanoi, että hän uupui myös sitä levyä tehdessään, että sen johdosta tästä uudesta Music for the People in Trouble-levystä tuli huomattavan riisuttu, mutta mielestäni sekin on oikein hyvä levy.
0: Joo, siinä mä itse tykkäsin siitä singusta, sitä Reincarnation-singusta, joka on todella, todella hieno tämmöinen Joan Baez, Johnny Mitchell-tyylinen folk-laulu, mutta siinä levyssä mua jäi vähän vaivaamaan se, että se ei ollut niinku sitä sellaista skifi-avaruussoundi-musaa, mitä tämä edellinen Ten Love Songs oli, joka oli tietenkin aivan huikea hyvä, mutta toisaalta sitten, jos on 3 vuotta työstänyt levyä ja rakentanut sille omia instrumentteja ja sairastunut selkeän masennukseen ja tällaista, niin ehkä sitten toisaalta ei kannata tehdä toista samanlaista rupeamaan. Että no, kiitos kuitenkin musiikista, Susanne. Odotan sitten joskus tulevaisuudessa tätä tällaista skifikamaa, mutta ei tarvitse ihan niin seuraavan 10 vuoden aikana tehdä, että saa itse asiassa kuntoon.
1: Mutta mitäs laitetaan seuraavaksi,
0: Paavo? Mitä, joo, seuraavaksi. Tässä olisi tiedossa tällaisen Lappeenranta Jyväskylä Amsterdam akselilla toimivan Aurora Hentusen vastikään julkaistulta Second Spring-levyltä oleva kappale My Door Will Be Open. Aurorahan on pianisti opiskellut muun muassa täällä Jyväskylässä ja keikkaa pukkaa, levyä pukkaa.
2: Laitetaan soimaan. Katsotaan,
0: kyllä,
2: mitä tulee. Ja tulee.

0: Ja siinä oli Aurora Hentusen My Door Will Be Open Auroran vasta ilmestyneitä Second Spring-levyltä. Todella, todella hyvää musaa.
1: Ja hehkutusta saanut osakseen eikä syyttä. Mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Seuraavaksi pistetään lisää tällaista, miten sanoisi, Jyväskylä orientoitunutta musaa, kun nyt laitetaan soimaan toimikaan tää tällaista Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa -orkesterin kappale. Tässä on tämmönen Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa, tämmönen jyväskyläläis-helsinkiläinen duo, jolla on tällainen aivan loistava tämmönen Maija ja Futsi-niminen biisi, jossa on aivan niin kuin tautisen hyvät soundit. Siinä tällaista tulee mieleen joku vanha Tao Hopean Nuoli, sellaista niin kasari-ysäri japanilaista soundiestetiikkaa. Joka kerta kun mä kuulen tätä, niin mulla rupeaa niin kyyneleet rupeaa valumaan. Tai jotenkin tässä menee sellaisen tosi niin kuin sellaisen herkkään kohtaan osu tää.
1: Ja henkilöt tämän projektin takana ovat siis Helle Kattalgren ja Mari Nikula.
0: No niin, pistetään myös soimaan.

0: Ja siinä oli Päiviö ja Pyhä Männynoksan kappale Maija ja Futsi. Päiviöllä ja Pyhällä Männynoksella ei vielä ole fyysisiä julkaisuja, mutta heidän musiikkia voi muun muassa SoundCloudissa käydä kuuntelemassa.
1: Niin hienot kappaleet. Mistä nuo soundit oli, Paavo, sä sanoit?
0: Nää on tota mun papan 80-luvulta olevasta Casio-synasta. Siellä niinku tota Hellega keksi, että siitä saat niinku kaikenlaisia hyviä soundeja yhdistettyä. Niinpä tota sitten tällainen suuri artistinen kontribuutio on sitten saatu niinku maailmaan, mutta tota hyviä soundeja ja hyviä biisejä. Mutta Miikka, tota, tässä niinku, sullakin oli yksi tota, tällainen,
1: joo, mulla oli yksi
0: sydämen lähellä oleva biisi. Kyllä, täällä, minkä sä halusit. Niinku,
1: mä välttämättä joo, esittää. Mä yhden biisin halusin täällä soittaa. Mä en tiedä miksi, mutta tää oli semmoinen intuitiivinen valinta. Muistan silloin 60- tai 70-luvulla.
0: Sinä muistat sieltä
1: 60- minä muistan, olin Etelä-Amerikassa matkoilla ja siellä tutustuin tämmöiseen mukavaan herrasmieheen, jolla oli tämmöinen orkesteri kuin Pescado Rabioso, ja tuota, rakastuin tähän kyseiseen kappaleen kovasti. Varsinkin näin perjantai-iltoihin tämä sopii mainiosti. Kuulisin sen mielelläni nyt.
0: Kyllä, sen sinä tulet, Miikka, myös kuulemaan.

0: Siinä soi Pescado Rabioson Super Sherrya. Tää on tää oli Miikka Huiskun all time favorite ja tämmönen ihanne toive.
1: This evening favorite.
0: It was this evening favorite. Mutta toinen favorite Miikka Huiskulta oli tällainen Margo Gurian niminen artisti. Tää ei ole minulle tuttu, mutta Rikulle vähän tuttu, jos olette kertoo vähän Riku tästä biisistä. Tästä, Don't Go Away'sta. Muutko, se on hyvä biisi?
2: No tavallaan tästä albumista, että Margo Gurian on tullut niinku tunnetuksi biisin tekijänä muille artisteille, mutta hänen soolouransa on käsittääkseni vain yhden albumin mittainen. Häneltä ilmestyi vuonna 1969 levy Take a Picture. Ei kai se mikään myyntimenestys silloin ollut, mutta myöhemmin se on noussut kulttisuosioon, kun ihmiset on sen löytänyt. Eikä se kulttisuosioon ihan turhaan ole noussutkaan, sillä tämä on todella hienoa musiikkia. Ja tältä levyltä laitetaan seuraavaksi sellainen kappale kuin Don't Go Away.
0: Don't go away, but please.
1: Don't go away from the air.
0: Not that one.

0: siinä oli kyllä kuulun tämmönen 60-70-luvun vaihteen proge-meininki. Marco Gurianin Don't Go Away. Mä itse kun ekan kerran kuulin tämän Take a Picture-levin kappaleen, niin ajattelin, että tää on jotain tällaista 2010-luvun hipsterihommaa, mutta ei, tässä oli kyllä tosi autenttinen meininki ja tosi tiukat soundit ja aivan niin kuin loistava soundi myös tällä laulajalla. Aivan niin kuin myös seuraavassa kappaleessa, jonka on Chelsea Wolfia. Vai mitä, Riku?
1: Laita sieltä Chelsea Wolfia tulemaan. Siinä on yksi aikamme mielenkiintoisimpia sekä jenkki että maailman artisteja.
2: Ja sen jälkeen lähtee tulemaan Elvistä.

0: sellaista pörinää. Tää oli Chelsea ja Wolfen Spanstun. Ai, se oli kyllä, ei mikään SpongeBob, vaan Span. Se oli tota, oikein tiukka tällaista niinku sludge pörähtelyä.
1: Seuraava.
0: Tässä ollaan,
1: siis... on käynnissä Eurock Radiossa. Joo, Eurock Radiossa käynnissä, tuolla on soundcheck, hirveä pöhinä käy.
2: Täs... Hei, ketä tänään esiintyy?
1: Ai minunko ne pitää nyt? VIP Sauna DJs avaa tänään kello 8.
2: VIP Sauna DJs peruttu, koska pakko voi selittää.
1: No selitä. Hei, meillä on täällä itse asiassa tuota talon päätiedoittaja tänään kertomassa tuota tämän päivän ohjelmistosta.
3: En kerro ihan koko ohjelmistosta, mutta kerron, että VIP Sauna DJs perui. Tämä on tällainen turkulainen DJ-porukka.
0: Auto hajosi.
3: Siis auto ei hajonnut, vaan auton peili hajosi ja he eivät voineet ajaa Jyväskylään tänään, joten tilalla on peruutuspeili DJs. Ja diskoa luvassa ja muuta sellaista punkkia, se on muuta kivaa. Jatketaan. En minä tätä esittele.
1: No minä esittelen sitten. Fresh Tides, Mäsää, Varjot, Lies Out Project, The Entrepreneur, Dallas Kalevala, Sydän Sydän ja viimeisenä Ursus Factory. Siinä on tämän päivän ohjelmisto. Mäsää tekee tsekkiä, hyvältä kuulostaa. No en tiedä, mutta jostain sitä meteliä kuuluu. Tänään meteliä Ilokivellä.
4: Oli miten oli. Seuraavaksi voitaisiin jatkaa Jenkkilinjalla, eli tällainen mielenkiintoinen artisti, niin ikään nimeltään Grouper, konsertoi itse asiassa vajaa kahden viikon päästä 25.
0: In Helsingin
4: Forest. Kirkossa. Kyllä.
0: Teki jokunen aika sitten, oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten Flowssa ihmisiin suuren vaikutuksen.
4: Pitää paikkansa.
0: Ja vaikutus tulee vaikuttamaan tälläkin hetkellä Eurock Etkota radiossa.

Tällaisiin jutuisiin maisemin päätyi Gruberin kappale Vital, levy The Man Who Died in His Boat. Tässä on oikein hienoa tällaista, niin kuin, oikein hienoa tällaista kaikuisaa soundia. Mutta me mietit pääskö sitten seuraavaksi, kuitenkin tässä niin kuin etkoillaan, niin sellaisen niin laskuhumala fiiliksen siihen, kun pitäisi saada jotain vähän niin kuin potkua aikaiseksi. Ai. Joo, Saint Vincent, tämän biisin voisin sanoa, että kun huomenna lauantaina, kun lauantaina kuitenkin Jurok on, kun se on tänään, niin se on myös huomenna, niin huomenna itse olen soittamassa Paavon ja Jukan indie-diskossa tuolla alakerrassa, niin siellä todennäköisesti tämä sama kappale tulee kuulumaan, koska tässä on mun mielestä hyvää poljentoa.

0: Ja siinä oli St. Vincentin Los Angeles. Los Angeles. se on paha, kun jotenkin sillä tavalla kun yrittää jotenkin lukea tuota tuollaista niin kuin sanaa, joka muistuttaa toista, niin sinne käy kuin semmoinen gestalt-psykologinen ilmiö, että ei vaan pysty mokaa.
1: Klassikko.
0: Klassikko kyllä. Mutta St. Vincent, hän saa seuraavaksi tällaisen erittäin virtuoottisen, mutta kuitenkin aika tällaisen niin kuin menevän esiintyjä, nimittäin seuraavaksi kuulemme Knoweria. Knover.
1: Tämä on lähtökohtaisesti jenkkiduo, mutta ovat tulleet nimenomaan YouTuben kautta myös tunnetuiksi, kun ovat jamitelleet bändin kanssa ties milloin missäkin eteisissä ja kylpyhuoneissa.
2: Ja nyt soitamme kappaleen nimeltään Hanging On.

0: Nowhere in Hanging On, oikein menevää musiikkia. Itsehän tänä aamuna taisin juuri nähdä yhden näistä Nowherein tällaisista videoista, missä ovat soittamassa bändin kanssa tällaisen kerrostalohuoneiston käytävillä. Ja kuulosti siinäkin aivan niin kuin tautisen hyvältä. Tietenkin vähän organisempi soundi kuin tässä äskeisessä biisissä, mutta sä taisit myös, Riku, nähdä tämän saman videon. Mitä sä tykkäsit siitä?
1: Se oli oikein hyvä. Mitä seuraavaksi laitettaisiin?
0: Seuraavaksi tulee tällainen, tämä kun aiemmin puhuttiin tässä Susanne Sundforista, niin tämä seuraava biisi on tällaisella eräällä listalla, missä toi Susanne Sundfori oli sanonut, että tämä on yksi niistä biiseistä, jotka vaikuttivat tämän Ten Love Songs-levyn valmistumiseen. Tämä on Skeeter Davisin kappale Optimistic. Skeeter Davis, ja jos ette koskaan ole kuule Skeeter Davisia, niin nyt on se vihoviimeinen hetki, kun teidän elämänne mullistuu. Lyhyt, alle 2-minuuttinen kappale täynnä. Pelkkää täydellisyyttä, aivan upeita sovituksia.
2: Onko tykittelyä?
0: Sieltä Miikka kysyi, että onko tykittelyä? Kyllä, tämä on tykittelyä.

0: Ai ai, siinä oli Skeeter Davis ja Optimistic. Tämä ei tietenkään ollut mikään tällainen niin kuin nostatusbiisi, mutta toisinaan on niin kuin tällaisia niin kuin juhlailtoihin liittyy tällaisia alkuja ja laskuja, nousuja ja pudotuksia ja muja. Sitten. Tämä oli tämmöinen niin kuin joka korin mikrokosmos, makropäätös. Mutta eiköhän siirrytä tälle vuosituhannelle tällä seuraavalla kappaleella.
1: Mainittakoon vielä, että Skeeter Davisilta oma suosikki on hävyttömän pateettinen End of the World, mutta seuraavaksi voitaisiin laittaa tällaisen kanadalaisen säveltäjä, tuottaja, mitä liian kaikkea onkaan, varmaan DJ:kin nimeltä Jesse Lanza, hänen kappaleensa Oh No, hänen toiselta albumiltaan nimeltä Oh No.

kohtaa, kun iltakin päättyy, mutta tällä hetkellä ilta on vasta alkamassa ja sitten taustalla kuuluukin aika

Next Next Stop. Ja seuraava pysäkki onkin sitten jossain päin Itä-Saksaa. Nina Hagen muistakseni viettis merkittävän osan elämästään tämän entisen poliittis-maantieteellisen alueen sisällä. Ja tämä seuraava kappale on kyllä oma suosikkini tältä erittäin persoonalliselta sopraanoksi opiskelijalta laulajalta, joka sitten päätyikin tekemään aikamoisia taidehäröilyjä. Nimittäin tässä on Divine Love, Sex and Romance.

0: Siinä Nina Hagen lauloi Jumalainen rakkaus, seksi ja romantiikka. Tää oli yksi omia tällaisia ikiaikaisia suosikkikappaleita. Seuraava kappale ei sitten olekaan aivan noin röyhkeän eroottista sanomaa esittelevä. Tai minun tietääkseni.
1: No ei minunkaan tietääkseni. Kappale on nimeltään Bambi, eli otetaan nyt vähän uutta suomalaista verta tähän seuraavaksi. Yhtyehän on Karina, vuoden pop-sensaatioksikin tituleerattu kokoonpano. Hieno yhtye livenä, suosittelen lähtemään katsomaan, jos vaan tulee mahdollisuus. Pistetäänpä sitä sitten soimaan.
2: Uutta suomalaista Bambi-verta.

Dum di Dum lauloi Karina-kappaleessa Bambi suoraan tällaista Radio Suomen juonnosta. Tässä on vielä puoli tuntia aikaa meillä tätä etkoilua, ja mulla jos mä itse niin järjestäisin kotona etkot tai ihan mitkä tahansa partit, bileet, bibikset, juhlat, niin niissä aina soisi tätä Madonnaa. Aina kun mä kävelen, tai toisinaan ei aina, vaan toisinaan kävelen niin kotiin päin, niin kiinnitysille kotikadulla niin huomenta eräisen tällaisen niin kuin eräisen asuinhuoneiston ikkunan, kun siellä näkyy tällainen Madonnan erään levyn kannesta oleva juliste, että tältä samalta levyltä, jonka juliste minua niin kuin aina visuaalisesti muistuttaa, niin se soi tämä seuraava aivan niin kuin mieletön ihastuttava Chipale, the best of the best.

0: Ai, siinä oli Madonna, Open Your Heart, avaa sinun sydämesi, kyllä tässä niin kuin lukkoja ja avaimia, se on niin kuin tätä ihastuttavia rakkauden symboleja, mutta sitten seuraavassa kappaleessa en sitten tiedäkään, että onko aivan samanlaista rakkauden etkoilua vai mitä sanot, Riku?
1: No ainakin siinä ollaan onnellisia, kyseessähän on mainio Cold Rap Duo ja kappale on nimeltään Happiness.

0: Happiness, Goldfrapp. Siinä oli aika muista tällaista Beatles-soundia, mutta mitä sitten saadaan sen jälkeen?
1: Sen jälkeen saadaan sopivan pehmeää, mutta kuitenkin menevää soundia. Laitetaan tällainen duo kuin Burning Hearts, joka viime vuonna täällä Jyrokissa oli myös esiintymässä.
0: Ja kappaleen nimi on ranskalaistain ja myös suomen kielelläkin ranskaksi lausuttuna Folie à deux.

0: Folia de hullutta kahdelle. Se oli Burning Hearts, mutta tässä on noin 15 minuuttia aikaa vielä tässä Jyrok etkoilla, ennen kuin homma lähtee käyntiin. Toivottavasti ei kuitenkaan lähde aivan käsistä. No, sellaista huonoa läppää. Mitäs Miikka tykkäsi tästä mun vitsistä?
1: Ai vitsistä.
0: Vitsistä, joo.
1: Vitsi oli oma keksimä, joo.
0: Mutta tosiaan niin kuin noin 15 minuuttia, niin kun alakerrassa ovet aukeaa, tai jossakin kerrassa ovet aukeaa täällä ilokivellä, ja sitten alkaa niin kuin Jyrok pöristä. Ja sen takia, koska täällä kuitenkin Suomessa ollaan, niin täällä on paljon suomalaisia bändejä, niin kuunnellaan sitten tällaista.
1: Jyväskylän Ateenassa.
0: Jyväskylän Ateenassa kuunnellaan tällä hetkellä nyt Pimeyttä.

hetki vielä pimeys, hetki vielä myös siihen, että Euro 2018 alkaa ja päästään kuuntelemaan aivan mahtavaa musiikkia. Seuraavaksi lähdemme kuitenkin tällaiseen myyttiseen ja mystiseen Lappiin, mitä tulee olemaan kuuma jo Kittilässä.

0: tänä iltana tulee olemaan kuumaa Jyrokissa, kun tuossa 8 minuutin kuluttua aukeaa ovet. Silloin tietenkin vielä soitto alkaa, tai siis DJ-soitto alkaa, mutta bändit aloittavat aikaisin tämä kello 20.45, jolloin Fresh Tide soittaa tuolla alakerrassa ja 9:30 aikaan sitten Mäsä yläkerrassa. And DJs, we're gonna hear!
1: Sain tiedon korvanappiini, että tällä ohjelmalla on ollut paljon kuuntelijoita, eli kiitos teille kaikille.
0: Kiitos! Kiitos minunkin kiitos puolestani.
2: Mahtavaa. Toivottavasti nautitte tämän viikonlopun Jyrokista yhtä paljon kuin minä nautin itsestäni.
0: Kyllä. Miikka Huisko nauttii itsestään. Ja tosiaan tänään perjantaina musiikkia, mutta myös huomenna lauantaina musiikkia on kuitenkin kyseessä kaksipäiväinen festivaali, tällainen looginen tosiasia pitää kutinsa.
2: Huomenna myös tietysti Jyrokin päivä klubi Vakiopaineessa.
0: Kyllä. Ja
2: Mumin, Kullat ja The Hearing.
0: Sekä Salmelan Muovisorvaamo. Ja huomenna sitten illasta itse olen soittamassa Paavo ja Jukan indie-diskon DJ:nä tuolla alakerrassa koko yön aina siinä kaikkien laisten musiikkien välissä ja sitä ennen ja sen jälkeen. Ja siellä tulee olemaan kyllä jytää. Mutta eiköhän tässä pidemmittä tai lyhyemmittä tai pitkien tai hampain ja puheen lopeteta tämä tällainen etkoilu ja aleta siirtyä kohti itse pääasiaa. Eli Euro 2018 alkaa tämän jälkeen. Tämän seuraavan Herbie Hancockin Rocketin jälkeen. Let's rock it.
2: Let's you
0: rock it. All right. Kiitos.

Ja nyt hyvät Jyrok festivaalin vieraat. Seuraavaksi esiintyy bändi, joka ei esittelyä kaipaa. Sen nimi on Anssi 8000 ja Maria Stereo. Ja tähän väliin sopii sanoa, että soittajat sen kun rumenee.

0: Joo, meininki käy kohta todella rumaksi.
1: Hei Jyväskylän väki ja muunkin jäväki, joka... Hyvää iltaa.
0: Me ollaan toi Anssi Kasitonni ja Maria Stero ja me toimme tänne Jyväskylään tuon... Sano, mikä me tuotiin tänne. Me tuotiin tänne juhlasaatossa? No poika!
1: Me tuotiin poika kotiin.
0: Joo, tai tyttö. Ei tiedä vielä. Poika tai tyttö. Jompi kumpi. Se Ultran hoitaja kyllä tiesi sen.
1: Me ei tiedetty. Ehkä se voi olla, että se ilmoittaa mulle tänään. Onko se tyttö vai poika?
0: Yy, kaa,

0: kiitos vaan. Tiedätkö mitä, jengi?
1: Kiitos.
0: Me ollaan se 2000 Maria Stereo. Tultiin tänään tuolta Sahalahelta ja tuota... Niin, sieltä tultiin kyllä tänään ja ihan hyvä menohan sielläkin oli. Tuota...
1: Meinaatko sä, että heti siirrytään...
0: Koviin paukkuihin.
1: Niin.
0: Katoinko sä tätä listaa?
1: Katoin listaa.
0: Se on Sleeves, vielä siitä.
1: Tää on eka kerta meille Jyväskylässä, kun me soitetaan rockia. Mm. Mulla on käyty täällä syömässä moneen otteeseen.
0: Kiinalaisessa, sitten yhdessä toisessa.
1: Yhdessä keittopaikassa oltiin ja...
0: Kerrankin kun jo, niin heti... Toi Sleeves just

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Tuota noin niin.
1: Hei.
3: Joo, eilen tuli kyllä netti-tvstä rankinta matskua ikinä. Se oli rankempaa kuin mikään, mitä mä oon nähnyt netissä tai elämäni aikana. Se oli se, kun poika tuotiin Saatossa Jyväskylään. Mutta ei se mitään. Se on kansanjuhla tänäänkin. Ja...
1: on.
3: Ja tuota, jäkis on ihan, kun mäkin katon jäkistä silloin tällöin. Ei siinä mitään. On ihan ok. Ei ole yhtään ok. Hei, täällä on muuten kaksi jäkiksen pelaajaakin. Tai enemmänkin. Mäkin on pelannut Wikissä.
1: Kiinnostavaa.
3: No joo. Chariots of Love. Pistää tämmöstä vähän rakkaushommaa. Niin toi oli mun viimeinen kommentti tosta äsken. En mä enää kiusaa ketään. Niin tästä se alkaa se tykitys ja siinäpähän sitten ootte. Korvat punaisena koko jengi.
1: India jengi täällä odottaa. Ja...
3: mikä India? Ei oo mitään.
1: Just puhuttiin siitä. Mikä on India?
3: Pistääkö kaikua? En pistä.

0: Se oli.
1: Kiitos.
0: Tietynlaiset vankkurit.
1: Pikkusen kuulostaa heville, että oli teikäläinen.
0: Pikkusen on muuten heviä tänään.
1: Nyt väännät ne oikeaan.
0: Mitä bluesia? Ei ole blues, on pelkkää heviä tänään. Ai Stuutsi! Sama kun rupeaa räkimään, kun joku sanoo Stuutsi nyt pelkästään. Mä kuulin, että kiva lapaluu, mutta se oli kuola valuu. Näkyykö se joku lapaluu josta? Ei haittaa, hyvä yleisö. Me ollaan Anssi Kasitonen ja Maria Stereo, vaikka lapaluut näkyis teiltäkin. Itse asiassa täältä saattaa joltain näkyäkin. Ja... Niin, no en mä tiedä.
1: Mä en tiedä, mitä tästä tarvitaan sanoa.
0: Se, että Zero-biisi käsittelee ihmisiä, tai semmoista hyvää ja pahaa, tai mitä... Tai reggaet. Zion King.
1: Joo.
0: Miten tää on näin heavy?
1: Se on surkea heavy.

0: tunnustaa, että mun tuli järjätön kiire tuossa meikates ja en ole varmaan ikinä pannut näin nopeasti tukkaa kuin äsken laitoin. Ja vähän oli hirveä tunne.
1: Mitä siis, se on ihan hyvä.
0: Kun tänne saapuu varmaan niin kuin, siis 5 tuntia aikaisemmin ja sitten vaan hengailee. Ja sitten 5 minuuttia aikaisemmin huomaa, että kauheeta.
1: Tämmöisiä vähän aina meillä päin. Arvo, mitä Pekkeri sanoisi tohon.
0: No.
1: Ei se oikein sovi tähän, niin en mä sano. Mä sanon sit kotimatkalla autossa. Hei, veä toi. Haluatko vetää toi orava biisin, Squirrel Song?
2: Juu.
0: Haluatko tyypit kuunnella?
1: Haluu. Mä vastasin kaikkien puolesta.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Se oli tunnettu elokuvasävelmä.
0: Joo, periaatteessa. Kiitoksia. Se skeittää paremmin kuin meikäläinen. Siihen ei toisaalta vaadita ihan... Oho, mitäs?
1: Ennen tätä meidän musaharrastusta, niin yhteistä musaharrastusta, niin... mun piti jotenkin soluttautua Anssin harrastuksiin. Mullehan
0: tehtiin
1: myös sellainen pinki skeittaustossut.
0: Ja vähän kuin meikä oli tuo latinotanssia.
1: Ei sun tarvinnut tulla. No, sä et yritetty. Tullut. Mä yritin, mutta hän ei tullut. Mä yritin skeitata, ei siitä tullut mitään.
0: Okei, joo.
1: Ja nyt mä yritän soittaa. Ei siitäkään meinaa tulla mitään.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Täällä on aika kiva vetää täällä Jyrokis.
1: Joo, ei siinä. Mua jäi pikkusen vaivaan se meidän äskeinen keskustelu tossa. Sen takia mä soitin väärinkin hyvää yleisö. Mutta tuota...
0: Kumpi meistä ei osannut soittaa?
1: Siis mä?
0: Sä et osannutkaan.
1: No en osannut. Mut... No ei mitään. Vetään toi Feel Like Surfing, niin ei tota... Eihän siinä sit sen kummempi. Lyön kättä päälle tälle. Tuli jotenkin, että onko mä semmonen niinku hirveä joku alistaja, joka sopeuttaa kaikki elämänmuodot niinku omaan paskaansa. Toivottavasti.

0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Vähän kömpelösti surfattiin välillä, mutta sitten taas oltiin.
1: Ei, se oli hyvä, se oli upea.
0: Hyvin aalloharjalla.
1: Mitä että?
0: Hyvin oltiin aalloharjalla.
2: Tyyppi veti hangtenit.
0: Näkyyks tää mun hieno vyö?
1: Voitko nousta? Hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo ja vyö.
0: Mun vyö.
2: Voitko näin? Että tämmönen helluks tyylinen.
0: No,
2: helluks on paikalla.
0: Ei ole mikään semmonen.
2: Sahalahen sahluuks on.
0: Mun oma luuks.
2: Mun venäläinen jatskitara ei meinaa pysyä vireessä.
0: Eikä mun antiikki kork.
2: Meitä toi Consider Me Gone.
1: Okei. Okay. Hyvät naiset ja herrat, me ollaan Anssi Kasitonni ja Maria Stereo ja vetään seuraavaksi Consider Me Gone-niminen biisi.

0: Hei, kiitos.
1: Kiitos. Erikoislopetuksella. Kiitos.
0: Joo, joo, tässä ei paljon enää puhutakaan sit. Nyt vaan soitetaan.
1: Vedetään rokki.
0: Se on tuo Fever vuorossa ja...
1: Ja nyt kaikki...
0: Se on kiva, kun joku huutaa ja sit tietää, että joku tietää aina biisin.
1: Voi feikata ja huutaa.
0: Niin voi sillä lailla vaan niinku, aina biisin jälkeen. Jee! Hei, hyvä biisi jätkällä tossa, tai teillä. Teillä avioparilla, vitsi. Todella hyvä biisi.
1: No niin.
0: Vähän liian nopeasti.

0: Kiitoksia. Hyvät näistä herrat, se oli Fever. Esitteenä Anssi 8 tonnin Mari Stereo.
1: Melkein psykopi.
0: Yhtyä Sahalahdelta.
1: Kiitos.
0: Hei, kiitoksia kun tanssitte ja muutenkin ootte täällä runsaasti. Mahtavaa.
1: Me tullaan tänne ihan vartsista toistekin.
0: Mä en saa selvää. Mikä on Exe-niminen biisi?
1: Ei semmoista oo.
0: Voi nyt. Hei, kato mikä toi on.
1: Otetaan mun tota...
0: Ei, se on se! Se on Ai! Se on lyhenne tosta yhdestä biisistä. Eye of an Animal. Mä luulin, että se on Exe. Mut se on, hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo laulaa teille biisin Eye of an Animal, mikä kertoo jos jonkun eläimen silmästä. Se on Marian sanottama. Mä en tiedä, mitä siihen pääs liikkuu. Saks mä pistän vähän fiiliksen. Saks mä pistää itselleni kovemmalle tota? Sorry.

0: hyvät naiset ja herrat, Marja Stereo.
1: Kiitos. Myös Anssi Kasitonnin upea soolo.
0: Pitja. Kiitos.
1: Nyt se jää ihmisten mieliin senkin.
0: Vitjan jengi. Mä vaan sanon teille, että Vitjan jengi. Vetäks toi rajoitti? Meillä rupeaa olemaan aika lopussa.
1: Vedetään.
0: Onks valmis? Noin niinku muut. Hei, en saanut pistää kahta peltibiisiä peräkkäin. Onks tää nyt ok?
1: On tää ok.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos!
0: Joo, yksi biisi ehditään vielä.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia ihmiset. Saat valita kumman noista, Mystikki vai HFF?
1: Tissiliivit tippuu.
0: Semmosta biisiä ei oo kyllä meillä.
1: Yka kone, Mystic Mutilator.
0: Hei, kiitoksia tästä illasta ja
1: kiitti.
0: Ja tästä mahtavasta festivaalista, vaikka te... Tai siis niin, itse asiassa kyllähän te sen niin kuin järjestitte, kun te tulitte tänne. Et thanks, ja thanks järjestäjille, jos täällä on joku semmonen. Anssi Kasitonni ja Maria Stereo lähtee kohti johonkin ja soittaa viimeiseksi biisiksi semmoisen kuin Mystic Mutilator.

0: Kiitos Sassi Kasitonin, Maria Stereo, kiittää.
1: Kiitos, hyvää.

Järjestyksessä 8. Kosteet-lähetyksen pariin. Tänään voisi pitää sellaisen spesiaalilähetyksen. Jyrok viikonlopun kunniaksi, tai itse asiassa Hearin kunniaksi. Ja sumuposattoja keikkaa hehkuttaakseni. Voisi soitella tänään aika paljon sumuposauttajan musiikkia. Mut jotain muutakin kyllä. Koittakaa jaksa pysyä linjoilla. Ja tulkaa ihmeessä viikonloppuna Jyväskylään. Täällä on festarit. Olihan siellä pari ihan mielenkiintoista juttua. Jyrokissakin. Ainakin PK Keränen ja... mitäs muita? Mä en nyt muista. Mutta tässä lähetyksessä keskitytään pitämään yllä hearteltamaista tunnelmaa. Tervetuloa.

0: kind of shows you what they do. The goal is always to win. You're always trying something new. Remember, winning is everything. Because everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. The strong take from the weak. The smart take from the strong. Some find what others see. The competition goes on and on. Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. It's all in the figures and fractions, and how much you can advertise. Give me a piece of the action. We'll call that free enterprise. Cause everybody loves a winner. Whether it's the same or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. How do you spell success? Can you cut the want to need? Is it okay to settle for less? Do the regrets outweigh the greed? When everybody loves a winner, whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. Yes, everybody loves a winner. Whether it's the saint.
1: Tässä äänessä Hardly Seen White, todella loistavaa yhteiskunnallista matskua. Niin tosiaan pitää vielä mainita, että herteltässä Jyrokissa perjantaina ja lauantaina, noin kahden päivän aikana siis, esiintyy toki muitakin akteja kuin edellä mainittu. Perjantaina Zorse. Nice band. Ja siis näkemin myös sumuposaatte ja perjantaina, lauantaina sitten mitä se nyt oli? Ei muista ulkoa, pitää tsekata. Ei ollut tuttu se. Mä jatkais vähän. Statua Sonus. Lauantaina. Ja lauantaina myös. Mä en tiedä millä nimellä tää menee, mut jotain rapakallia meininkiä ilmeisesti. Jukka Nousiaisen tuotoksia. Eli siis pakko vielä mainostaa tyypeille, että jos sä oot perse auki niin kuin meikä, niin tuu herteltaan, ei maksa mitään. Siellä on live-musiikkia myös molempina iltoina ja öinä. Ja sit levyltä tulee kans kovaa kamaa, ihan taatusti. Niin. Ei oo pakko mennä festeille, voi hengätä siinä ulkopuolellakin. Nähdään siis.

Okei, vai mitä sitä on ikinä lausutaankaan. Musiikkia länsinaapurista. Lost in Space. Nyt vanhaa materiaalia. Tää on The Golden D. Biisi on Freaky Dancing. Pientä New Order fiilistelyä.

I can get Klaus Schilling in music. Lokrin Rescue. Ensimmäinen tunti alkaa olemaan ummessa. Kosteita numero 8:ssa. Seuraavana tässä tuntuu jotenkin olevan nyt sellainen keväinen kiimateema. Meneillään aika huolettomasti. Jatketaan sillä Sexual Healing Demonilta. Kosteet pikkarit.

Olet siis kosteita pikkareita. Tässä soi Tafese Tesfaye. Meniköhän se oikein? Kyllä meni. Tafese Tesfaye. Ja jumalauta, tässähän tulee turistua. Turistua enemmän kuin mitä oli ehkä tarkoitus. Ei se mitään. Seuraava biisi on Alex Simait Online orkesterilta. Biisin nimi on

Kuuntelet kosteita pikkuhousuja. Se oli Hybrid Kids. Do you think I'm sexy? Lähetyksen teema on Passelilla kevät kiima kohti. Kiivas kevät kiima kohti kesää. Jatkuu vielä reilu puoli tuntia. Toivottavasti oot hykerrellyt edes välillä tämän session aikana. Ja nyt lisää musiikkia.

Siinä tuli jälleen sumuposautta ja Aine Klein Nachtclub osat 1 ja 2. Tulkaa kattoon keikkaa perjantaina. Hearteltaan Jyrokin yhteyteen. Perjantaina soittaa siis Sorsa myös teltassa. Muistaakseni 9:30 aikaa taisi olla se ja SP sitten. About 11 maissa luulisin. Siellä on Yamaha Soundia luvassa ainakin.

Look, Levy and the Leavings. Täytyy tässä vielä, ennen kuin lähetys päättyy, niin mainostaa kertaalleen tulevaa viikonloppua perjantai-lauantai. Jyroksis Jyväskylässä, Ilokivessä ja Hearilla omat kevät pörinät siellä sisäänkäynnin vaikutuspiirissä Hear-teltassa. Mainostin tuossa jo perjantaita ja olen mainostanut lauantaitakin. Painostetaan nyt vielä kertaalleen siis lauantaina statua. Mikäs nyt oli? Statua. Sonus. Anteeksi, jos meni väärin tää. Ja sitten Jukka Nuusiaisen seikkailuja myös luvassa lauantaina. Statue Sonus taitaa soittaa 9:30 maissa silloin lauantaina. Ja Jukka sitten Pekko Keräsen keikan jälkeen, eli se on varmaan sitä jotain 10-11 maissa. En muista nyt ulkoa tuota aikataulua. Mutta tervetuloa paikalle. Ja niin, 8 kosteita lähetys. Kosteet pikkarit on lopuillaan. Pistää tähän tunnelma palaa vielä loppuun.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen. Tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Des, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

on siis rakkautta koronan aika. Tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Mercy.
2: Kaiken aikaa.
3: Joo.
2: Ai
3: joo. Let's
2: see. There's a fuck.

0: Merci.
1: Y'all feeling good? Yeah.

Kitas. Okay. Thank you.

Thank you. New York Story. Gentrify me. I went to school on

Broadway, but you can tetrify me. You can sell

0: mercy.
1: Tito Spire.

Maestros. Yes.

of earthly delights. Kitos! Yeah!

0: Present. Yes.
1: Let me tell y'all.
0: Present.

Dancing light.

0: Huhhuh. Kola ja Jimmo. Mä. Mä en haluu spiikata näitä kahta pois täältä. Mä toivon, että meillä olisi aikaa. Jos millään meidän järjestävä tahonne suosen, tanssitaan täällä lisää Kolainen Immun tahtiin. Haluatteko se sellaista? Miltä näyttää? Saadaanko meiltä? Kyllä me saadaan takaa! Oh!
1: Kuulemma saadaan soittaa tämän lyhyttä ja pientä. No, katsotaan.

0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Nicole Willis, Jimmy Terrell.

Oikein hyvää. Mikäs nyt on? Sunnuntai. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ajattelin tässä soitella muutaman biisin ennen uusintoja. Tuossa aiemmin tänään olin lähettämässä Aaltosalilla täällä Jyväskylässä Pekka Haavisto presidentiksi 2012 kansanjuhlaa. Hämmensi kyllä yhä enemmän ja enemmän tämä tällainen jännä melkein henkilökultiksi muodostuva poliittinen yhteiskunnallinen toiminta. Kai tämä on jotain vastaiskua sitten kuitenkin sellaiselle poliittiselle masennukselle, mikä monilla, varsinkin nuorilla, on ollut tuossa jonkun aikaa sitten. Nyt kun nähdään mahdollisuus parempaan, niin se vedetään kyllä tosi pitkälle. Tuntui vähän sellaisilta herättäjäjuhlilta, että ihmiset menee Pekan luo ja kaatuvat selälleen, puhuvat kielillä. Toivotaan, että kielestä tulee jonkinlainen hyvä kieli. En tykkää kyllä siitä, että jotenkin aletaan sitten toisella tavalla jotenkin ylpeillä omilla jutuilla. No, en tiedä. Kuuntelet Radio Heaaria. Äsken kuunneltiin Piippua ja nyt kuunnellaan Hektoria.

Joo, siinä oli Nuuskamuikkusen kaveri ja Vihamiehet kappaleella Markkinalaulu. Tuolla kansanjuhlan väkkärillä istuskelin jossain vaiheessa ja söin kanapatonkia, joka oli ainoa ruoka kinkkuselaisen jonkun pastejan ja kinkkusämpylöiden lisäksi. Ja pohdiskelin siinä ääneen sitä, että aika usein noissa tapahtumissa on ton tyyppinen tarjoilu aikuisvihreiden tapahtumissa. Itse kun on enemmän pyörinyt näissä nuorten vihreiden jutuissa, tuntuu, että ihan lähtökohtaisesti ei kukaan edes kotinsa osta yleensä monia niitä juttuja, mitä tuolla tarjoillaan. Ja puhuin siitä ristiriidasta, kun tässäkin tapahtumassa, kuten tuossa uusinnassa neljältä ehkä kuulette, niin monen kertaan mainostetaan, kuinka siellä on tarjolla reilun kaupan kahvia ja luomuteetä ja muuta tällaista, niin siinä vieressä sitten on maitopurkki, joka on ostettu sen mukaan, että missä on kahunein päällinen. Ja sehän on tuossa tavallisessa maitopurkissa, se ei ollut luomumaitopurkki, ja sitten näissä tapahtumissa monesti on myös vihreitä karkkeja värin perusteella. Tosi vaikea saada tapahtumiin hankittua mitään rumia, kuivattuja hedelmiä tai muuta tällaista. No joo, siinä tällaista ihan käytännössä periaatteessa merkityksetöntä asiaa jutellessamme, joutessamme. Siihen tuli herra sanomaan, ei herra Jumala, mutta joku herra sanomaan, että kaikki tavallaan. Siitä mä oon itse ihan eri mieltä. Kyllä mun mielestä kansakuri ja ruotu ja pois tollaset epäreilut vaihtoehdot kauppoista. Ei niitä tarvi kenenkään yksi pähkäillä, että mitä hankkia vaan. Ylhäältä päin käskyä vaan ja päät pois kaikilta ja sellaista. Tiettehän te jotain sellaista.

0: Joo. Hyvät ystävät, kuuntelette iltapäivästä. Kello on 3:30. On pakkasta. Tänään viimein on ollut sellainen päivä, että aamulla sai herätä, katsoa säätiedotusta ja valittaa Facebookin seinällä, että onpa kylmä. Olisipa talvi jo ohi, tulisipa kesä ja lämpö. Näin. Muistakaa, olkaa kriittisiä myös rakkaimpianne kohtaan ja niitä ihmisiä, joita arvostatte.
1: Näin pakko on mun vakuuttaa, on entinen, vain entinen. Hän meni pois ja hän mennä saa, jos tahtoo tehdä tyhmyyden. Näin elää voi kai yksinkin,

kun jotenkin siitä kohennun, voin lattialta palat tallettaa. Päivä jatkuu, hyvin menee, kun ei koskaan katso selän taa. En ole narri, päätinkin, mä etsin.

0: En tiedä, lähetetäänkö sitä keikkaa Radio Hearilla. Jos joku on menossa sinne, niin lähettäkääpä. Kuka tahansa voi kuitenkin. Mä voin neuvoa. Mutta silloin, kun Ultra Pra oli lopettelemassa, niin Tavastialla soittivat aika montakin tällaista jäähyväiskeikkaa, josta mulla on yhdestä tällainen bootleg. Ja koska kovasti toi Haavistokin on pitänyt Bertolt Brechtia esillä, niin tässä hänen sanoittamansa ultraparan kappale.
1: Sitten kokoamme itsemme ja muutama cover-biisi, joita olemme tässä kannatelleet vuosien aikana seuraavaksi. Ja niistä ensimmäinen vallankumouksellisen ylistys.

Näin ikään. Seuraavaksi ei ehkä kauhean muodikas aihe, mutta keuhkot kertoo ilmastonmuutoksesta.